مومنوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، تاکہ تم پرہیزگار بنو۔ روزوں کے دن گنتی کے چند روز ہیں، تو جو شخص تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزوں کا شمار پورا کر لے، اور جو لوگ روزہ رکھنے کی طاقت رکھیں لیکن رکھیں نہیں، وہ روزے کے بدلے محتاج کو کھانا کھلا دیں، اور جو کوئی اپنی مرضی سے زیادہ نیکی کرے تو اس کے حق میں زیادہ اچھا ہے، اور اگر سمجھو تو روزہ رکھنا ہی تمہارے حق میں بہتر ہے۔

0: روزوں کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن اول اول نازل ہوا جو لوگوں کا رہنما ہے اور جس میں ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں اور جو حق و باطل کو الگ الگ کرنے والا ہے۔ تو جو کوئی تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو چاہیے کہ پورے مہینے کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں میں روزے رکھ کر ان کا شمار پورا کر لے۔ اللہ تمہارے حق میں آسانی چاہتا ہے اور سختی نہیں چاہتا، اور یہ آسانی کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ تم روزوں کا شمار پورا کر لو، اور اس احسان کے بدلے کہ اللہ نے تم کو ہدایت بخشی ہے تم اس کو بزرگی سے یاد کرو اور اس کا شکر کرو۔ اور اے پیغمبر، جب تم سے میرے بندے میرے بارے میں دریافت کریں تو انہیں معلوم ہو کہ میں تو تمہارے پاس ہی ہوں، جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی دعا قبول کرتا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ میرے حکموں کو مانیں اور مجھ پر ایمان رکھیں تاکہ نیک رستہ پائیں۔
1: احل لکم

0: روزوں کی راتوں میں تمہارے لیے اپنی عورتوں کے پاس جانا جائز کر دیا گیا ہے، وہ تمہاری پوشاک ہیں اور تم ان کی پوشاک ہو، اللہ کو معلوم ہے کہ تم ان کے پاس جانے سے اپنے حق میں خیانت کرتے تھے، سو اس نے تم پر مہربانی کی اور تمہاری حرکات سے درگزر فرمائی، تو اب تم کو اختیار ہے کہ ان سے مباشرت کرو، اور اللہ نے جو چیز تمہارے لیے لکھ رکھی ہے یعنی اولاد، اس کو اللہ سے طلب کرو اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ صبح کی سفید دھاری رات کی سیاہ دھاری سے الگ نظر آنے لگے، پھر روزہ رکھ کر رات تک پورا کرو، اور جب تم مسجدوں میں اعتکاف بیٹھتے ہو تو ان سے مباشرت نہ کرو، یہ اللہ کی حدیں ہیں، ان کے پاس نہ جانا۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں لوگوں کے سمجھانے کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار بنیں، اور آپس میں ایک دوسرے کا مال ناحق نہ کھاؤ اور نہ اس کو رشوتن حاکموں کے پاس پہنچاؤ تاکہ لوگوں کے مال کا کچھ حصہ ناجائز طور پر کھا جاؤ، اور اسے تم جانتے بھی ہو۔
1: يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت

0: تم سے نئے چاند کے بارے میں دریافت کرتے ہیں کہ گھٹتا بڑھتا کیوں ہے؟ کہہ دو کہ وہ لوگوں کے کاموں کی میادیں اور حج کے وقت معلوم ہونے کا ذریعہ ہے، اور نیکی اس بات میں نہیں کہ احرام کی حالت میں گھروں میں ان کے پچھواڑے کی طرف سے آؤ، بلکہ نیکوکار وہ ہے جو پرہیزگار ہو، اور گھروں میں ان کے دروازوں سے آیا کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ، اور جو لوگ تم سے لڑتے ہیں تم بھی اللہ کی راہ میں ان سے لڑو، مگر زیادتی نہ کرنا، کہ اللہ زیادتی کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا، اور ان کو جہاں پاؤ قتل کر دو، اور جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے یعنی مکے سے وہاں سے تم بھی ان کو نکال دو، اور دین سے گمراہ کرنے کا فساد قتل و خونریزی سے کہیں بڑھ کر ہے، اور جب تک وہ تم سے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کے پاس نہ لڑیں تم بھی وہاں ان سے نہ لڑنا، ہاں اگر وہ تم سے لڑیں تو تم ان کو قتل کر ڈالو، کافروں کی یہی سزا ہے، پھر اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ بخشنے والا ہے رحم کرنے والا ہے۔
1: وقاتلوہم

0: اور ان سے اس وقت تک لڑتے رہنا کہ فساد نابود ہو جائے اور ملک میں اللہ ہی کا دین غالب ہو جائے، پھر اگر وہ فساد سے باز آ جائیں تو ظالموں کے سوا کسی پر زیادتی نہیں کرنی چاہیے۔ ادب کا مہینہ ادب کے مہینے کے مقابل ہے، اور ادب کی چیزیں ایک دوسرے کا بدلہ ہیں۔ بس اگر کوئی تم پر زیادتی کرے تو جیسی زیادتی وہ تم پر کرے ویسی ہی تم اس پر کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔
1: وأتموا الحج

0: سبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب
1: اور اللہ کی راہ میں مال خرچ کرو اور اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو اور نیکی کرو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور اللہ کی خوشنودی کے لیے حج اور عمرے کو پورا کرو اور اگر راستے میں روک لیے جاؤ تو جیسی قربانی میسر ہو کر دو اور جب تک قربانی اپنے مقام پر نہ پہنچ جائے سر نہ منڈاؤ اور اگر کوئی تم میں بیمار ہو یا اس کے سر میں کسی طرح کی تکلیف ہو تو اگر وہ سر منڈا لے تو اس کے بدلے روزے رکھے یا صدقہ دے یا قربانی کرے پھر جب تکلیف دور ہو کر تم مطمئن ہو جاؤ تو جو تم میں حج کے وقت تک عمرے سے فائدہ اٹھانا چاہے وہ جیسی قربانی میسر ہو کرے اور جس کو قربانی نہ ملے وہ 3 روزے ایام حج میں رکھے اور 7 جب واپس ہو یہ پورے 10 ہوئے یہ حکم اس شخص کے لیے ہے جس کے اہل و عیال مکے میں نہ رہتے ہوں اور اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ اللہ سخت عذاب دینے والا ہے
0: الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما

حج کے مہینے معین ہیں جو معلوم ہیں، تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی نیت کر لے تو حج کے دنوں میں نہ عورتوں سے اختلاط کرے، نہ کوئی برا کام کرے، اور نہ کسی سے جھگڑے، اور جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کو معلوم ہو جائے گا، اور زاد راہ یعنی رستے کا خرچ ساتھ لے جاؤ، کیونکہ بہترین زاد راہ پرہیزگاری ہے، اور اے اہل عقل مجھی سے ڈرتے رہو، اس کا تمہیں کچھ گناہ نہیں کہ حج کے دنوں میں بذریعہ تجارت اپنے پروردگار سے روزی طلب کرو، اور جب عرفات سے واپس ہونے لگو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ میں اللہ کا ذکر کرو، اور اس طرح ذکر کرو جس طرح اس نے تم کو سکھایا، اور اس سے پیشتر تم لوگ ان طریقوں سے محض ناواقف تھے، پھر جہاں سے اور لوگ واپس ہوں وہیں سے تم بھی واپس ہو، اور اللہ سے بخشش مانگو، بے شک اللہ بخشنے والا ہے، رحمت کرنے والا ہے۔

پھر جب حج کے تمام ارکان پورے کر چکو تو منا میں اللہ کو یاد کرو جس طرح اپنے باپ دادا کو یاد کیا کرتے تھے بلکہ اس سے بھی زیادہ۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو اللہ سے التجا کرتے ہیں کہ اے پروردگار ہم کو جو دینا ہے دنیا ہی میں دے دے، اور ایسے لوگوں کا آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ اور بعض ایسے ہیں کہ دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم کو دنیا میں بھی نعمت عطا فرما اور آخرت میں بھی نعمت بخشیو اور دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھیو۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے ان کے کاموں کا حصہ یعنی اجر نیک تیار ہے، اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔

اور قیام منا کے دنوں میں جو گنتی کے دن ہیں اللہ کو یاد کرو، اگر کوئی جلدی کرے اور دو ہی دن میں چل دے تو اس پر بھی کچھ گناہ نہیں، اور جو بات تک ٹھہرا رہے اس پر بھی کچھ گناہ نہیں۔ یہ باتیں اس شخص کے لیے ہیں جو اللہ سے ڈرے، اور تم لوگ اللہ سے ڈرتے رہو اور جان رکھو کہ تم سب اس کے پاس جمع کیے جاؤ گے، اور کوئی شخص تو ایسا ہے جس کی گفتگو دنیا

تو غرور اس کو گناہ میں پھنسا دیتا ہے، سو اس کو جہنم کافی ہے اور وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اور کوئی شخص ایسا ہے کہ اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، اور اللہ بندوں پر بہت مہربان ہے۔

0: اسلام میں پورے پورے داخل ہو جاؤ اور شیطان کے پیچھے نہ چلو، وہ تو تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر اگر تم احکام روشن پہنچ جانے کے بعد لڑکھڑا جاؤ تو جان رکھو کہ اللہ غالب ہے، حکمت والا ہے۔ کیا یہ لوگ اسی بات کے منتظر ہیں کہ ان پر اللہ کا عذاب بادل کے سائبانوں میں آ نازل ہو اور فرشتے بھی اتر آئیں اور کام تمام کر دیا جائے؟ اور سب کاموں کا رجوع اللہ ہی کی طرف ہے۔ اے پیغمبر، بنی اسرائیل سے پوچھو کہ ہم نے ان کو کتنی کھلی نشانیاں دیں، اور جو شخص اللہ کی نعمت کو اپنے پاس آنے کے بعد بدل دے تو اللہ سخت عذاب کرنے والا ہے۔
1: ہر چپا ہر گوشہ
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا۔
1: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔
3: پھر نہ کروٹ

0: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
1: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए Super White Oil Free Beauty Cream के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में अब प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान
2: फाइनली अब थोड़ा मी टाइम बनता है हाँ तो और क्या सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम अब स्किन की केयर करें कल बारात पे भी जाना है तुम स्ट्रॉबेरी वाली वो भी सुपर वाइट की ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है तुम कौन सी यूज करती हो
3: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है
2: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम
3: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन
2: अच्छा वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है
4: सुपर वाइट
5: نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قالت لهم رسلهم ان کے رسولوں نے ان سے کہا ان نحن الا بشر مثلكم نہیں ہم مگر انسان تمہاری طرح کے ولکن اللہ یمن علی من یشاء لیکن اللہ احسان کرتا ہے جس پہ چاہتا ہے کیا احسان کہ رسالت کے لیے چن لیتا ہے من عبادی ہی اپنے بندوں میں سے وما کان لنا اور نہیں ہے ہمارے بس میں ان نأتیکم کہ ہم لائیں تمہارے پاس بسلطان کوئی دلیل اللہ باذن اللہ مگر اللہ کے اذن سے پیغمبروں نے کبھی نہیں کہا کہ ہماری جیب میں ہے معجزے بولو کون سا چاہیے نہیں اللہ نے ہم کو نبی تو بنایا ہے معجزے دکھانے والا نہیں بنایا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ مومنوں کو اللہ پر توکل کرنا چاہیے یعنی انبیاء کو اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ اور کیا ہے ہم کو کہ ہم اللہ پہ بھروسہ نہ کریں وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا حالانکہ اس نے ہمارے راستوں کی طرف ہم کو ہدایت دی ہے اللہ پہ بھروسہ کیوں نہ کریں اسی نے تو ہم کو راستہ دکھایا جب ہم اس کے راستے پہ چل رہے ہیں تو کیا وہ ہمارا سہارا نہ بنے گا ہماری مدد نہ کرے گا کیا مشکل ہے کہ ہم نہ اس پہ بھروسہ کریں وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا اور ہم ضرور صبر کریں گے ان باتوں پر جن پر تم ہم کو اذیت دے رہے عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا وَلَنَصْبِرَنَّ ضرور صبر کریں گے یہ کون کہہ رہا ہے پیغمبر کہہ رہے ہیں کس کو لوگوں کو کس بات پر ان کی اذیتوں پر وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ اور اللہ پر توکل کرنے والوں کو توکل کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا چاہیے کس بات پر کہ اگر اس کی مشیت ہوگی تو وہ خود ہی معجزہ ظاہر کر دے گا اور اگر اس کی مرضی نہیں تو پیغمبر خود سے معجزہ لا نہیں سکتا اس میں رسولوں کا طریقہ پڑھا ہے آپ نے کہ رسول کیسے ہوتے ہیں رسول کا بنیادی مطلب ہے پیغام پہنچانے والے تو ان کا طریقہ کار ان کا کیریکٹر اور ان کا انداز کیا ہوتا ہے جب رسول لوگوں کے پاس گئے تو لوگوں کے اعتراضات کیا تھے ان کی سوچ کیا تھی پھر رسولوں کا جواب کیا تھا پھر لوگوں کا اعتراض کیا تھا پھر ان کا جواب کیا تھا پورا ایک کنورسیشن ہے اور دعوت کا ایک بہترین طریقہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اور چنے ہوئے بندے کیسے ہوتے ہیں اور وہ لوگوں کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں اگر ہمیں بھی رسولوں والی ذمہ داری نبھانی ہے کیونکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ بند ہو گیا ہے اور اس کے بعد امت مسلمہ کی یہ ذمہ داری ہے تو جب تک ہمارے اندر یہی اخلاق یہی کردار اور یہی انداز پیدا نہیں ہوگا ہم اس کا حق ادا نہیں کر سکتے یہاں سے آپ یہ دیکھیے نا الم یاتکم نبأ الذین من قبلکم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب. جاءتهم رسلهم، رسول کیسے آئے، پیغام کیسے پہنچایا جاتا ہے، بالبینات، دلائل کے ساتھ آئے، اور کیسے دلائل، روشن دلائل. بینہ کا ترجمہ کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ روشن دلائل. لیکن بہت سے لوگ عقل رکھتے ہوئے بھی دلیل کی زبان نہیں سمجھتے، عقل استعمال نہیں کرتے، وہ صرف ایک رواجی ذہن کے مالک ہوتے ہیں، وہ صرف انہی لائنز پہ سوچتے ہیں جیسے سارا معاشرہ سوچ رہا ہوتا ہے. اپنی عقل کا استعمال، اپنے ذہانت کا استعمال، اپنی صلاحیتوں کا استعمال جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دی ہوتی ہیں، وہ نہیں کرتے. تو جب ایک شخص صرف دوسروں کی نگاہوں سے دیکھے اور دوسروں ہی کے انداز سے سوچے تو وہ کوئی بڑا کام تو نہیں کر سکتا. تو ہمیں بھی اللہ کا پیغام پہنچانے کے لیے سب سے پہلے کس چیز کی تیاری کی ضرورت ہے، کیا ہونا چاہیے ہمارے پاس؟ دلائل ہونے چاہیے. صرف اندھا دھند واز کے ذریعے نہیں کہ بس آپ سناتے چلے جاؤ دوسرے کو کوئی بات سمجھ میں آ رہی ہے یا نہیں. یعنی لاجک کا استعمال، بہترین مثالوں کا استعمال، دلائل کا استعمال، کہ جس سے دوسروں کے ذہن کھلیں اور ان کو بات سمجھنے میں آسانی ہو. سب کچھ دیکھ سمجھ کے قوم نے کیا کیا؟ فردوا ایدیہم فی افواہہم، انہوں نے اپنے ہاتھ اپنے منہوں پر لوٹا دیے. کیسے؟ پلٹا کے واپس. اور یہ حیرانی کی علامت ہوتی ہے نا. حیران ہوتے وقت انسان اپنے ہاتھوں کا ایکشن کیسے کرتا ہے؟ اب حیران ہو نا کسی چیز پر، امیجنیشن میں کس طرح ایکٹ کرتے ہیں؟ تو وہ حیران ہو گئے کیونکہ دلائل کے سامنے لاجواب تھے. یعنی ایک طرح سے لاجواب ہو گئے، ان کی آنکھیں کھل گئیں. انسان کسی بھی چیز پر حیرانی کا ری ایکشن کب کرتا ہے؟ جب وہ واقعی اس کے اندر کی سوچ بیدار ہوتی ہے. یہ بھی چیز ہے، ایسے بھی سوچا جاتا ہے. لیکن عملی طور پہ کیا کیا انہوں نے؟ وقالو، وہ کہنے لگے انا کفرنا بما ارسلتم بھی، ہم نہ مانے. سارے دلائل دیکھ کے، سن کے، سمجھ کے اس پر جواب کیا دیا؟ ہم نہیں مان سکتے. تو اس انکار کی وجہ کیا تھی؟ وہ انا لفی شک مما تدعوننا الیہ مریب. انسان کی ایک فطرت ہے کہ صدیوں سے ایک بات جو سوچتا چلا آتا ہے، جب کوئی نئی تھیری لاتا ہے، نیا انداز کوئی لاتا ہے، تو بہت سے لوگ اسے جلدی ایکسپٹ نہیں کر پاتے اور شکوک و شبہات کا شکار ہوتے ہیں. آپ کو کبھی تجربہ ہوا کہ آپ بہت سنسیئرلی، بہت دلیل کے ساتھ، بہت نیک نیتی اور اچھے جذبات کے ساتھ کسی کے پاس پیغام لے کر جائیں اور وہ آپ کو شک کی نظروں سے دیکھیں؟ تو کام کی ابتدا میں اعتماد نہیں ملتا انسان کو، اور انسان کو بسا اوقات ساری خیر خائی کا جواب کس میں ملتا ہے؟ شکوک و شبہات کی شکل میں. کوئی ایک الزام لگائے گا، کوئی دوسرا، کوئی تیسرا، اور ہر شخص اپنی اپنی سوچ اور ذہنیت کے مطابق. کوئی کہے گا یہ مال بٹورنے آئے ہیں، کوئی کہے گا یہ اپنی شہرت چاہتے ہیں، کوئی آپ کو کوئی اور طرح سے الزام تراشی کرے گا. اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی اصل بات سمجھنے کی بجائے کہ ان کا مقصد کیا ہے، وہ ادھر ادھر سوچنے لگیں گے. وَإِنَّا لَفِي شَكٍ، اور شک دائی کے اندر بھی، دائی یعنی اللہ کی طرف جو بلانے والے، اور اس کے پیغام میں بھی. کیونکہ یہاں جو شک ہو رہا ہے وہ کس میں ہے؟ مِمَّا تَدْعُونَنَا إِلَيْهِ، جس چیز کی طرف تم ہمیں بلا رہے ہو، یعنی اللہ کی ذات کی طرف، یا آخرت پر ایمان لانے کے لیے جو تم کری. پیغمبروں کی دعوت کا جو خلاصہ ہے، ان چیزوں کے بارے میں وہ شک میں تھے. اور شک بھی کیسا؟ صرف شک نہیں، شک کے مریب ہے. یعنی ایک چیز میں شک آتا نا انسان کو، اور پھر بھول جاتا انسان، اور ایک چیز ایسی ہوتی ہے جس میں شک پڑتا ہے انسان کو اور وہ بے چین ہو اٹھتا ہے، وہ اس کو ریجیکٹ تو کر رہا ہے لیکن وہ ریجیکشن بھی ایکسیپٹ نہیں کر رہا, یعنی وہ نہ تو کر بیٹھا ہے لیکن نہ کر کے بھی اس کو چین نہیں آ رہا. کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جس میں آپ اطمینان سے نو کہتے ہیں کہ میں نہیں اس کو مان سکتا, مجھے کنونسنگ نہیں لگتا, مجھے یہ اپیل نہیں کر رہا. لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کو آپ نو کہہ دیتے ہیں لیکن آپ چین نہیں پاتے بعد میں. اسی قسم کا ان کا حال تھا. کیوں ایسا حال کیوں تھا؟ کیونکہ وہ دلائل لے کر آئے تھے. تو ہمیشہ دلیل کے جواب میں جب دلیل نہیں ملتی انسان کو, کیونکہ ہر چیز کا علاج اسی چیز میں, جیسے کہتے ہیں نا ہیرے کو ہیرا کاٹتا ہے, لوہے کو لوہا کاٹتا ہے, تو اسی طرح دلیل کا جواب اصل میں تو دلیل ہی ہوتا ہے. لیکن جب کوئی شخص دلیل کا جواب دلیل سے نہ دے پائے اور لا جواب ہو جائے تو پھر انکار میں اسے کیا ہوتا ہے؟ شک, بے چینی شروع ہو جاتی. اسی بے چینی میں وہ مبتلا تھے. قالت رسلہم اف اللہ شکن, اللہ کے بارے میں شک ہے تم کو؟ فاطر السماوات والارض. اچھا, اس سے ایک اور بات یقینی حد تک پتہ چلتی ہے کہ پیغمبروں کی دعوت کس چیز کی طرف تھی. ان کی دعوت کا موضوع کیا تھا؟ اللہ کی ذات. اسی لیے وہ کہتے ہیں نا, انا لفی شک مما تدعوننا الیہ. الیہ کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. اسی لیے ان کا جواب یہ کہ اللہ کی ذات میں شک ہے تم کو. تو اس سے ہمیں ایک اور بات کیا پتہ چلتی کہ دین کے نام پر جو دعوت اور تبلیغ کا کام ہوتا ہے اس کا بھی اصل مقصد بندگان خدا کو خدا سے جوڑنا ہوتا ہے. لوگوں کے دل میں اللہ کی محبت, اللہ کا خوف اور اللہ کی طرف رجوع کرنے کا احساس پیدا کرنا ہوتا ہے. ہمارے اور مقاصد نہیں ہونے چاہیے, کیونکہ فی زمانہ دین کے جو انٹرپریٹیشن مختلف طریقے سے ہوئی ہے اس میں بہت سی اور چیزیں مقصد بنتی چلی جا رہی. مثلا کسی کا خیال یہ ہو سکتا ہے کہ یعنی ٹھیک ہے نام تو اللہ ہی کا ہے لیکن اقتدار کی جنگ لڑی جائے, اقتدار حاصل ہوگا تو پھر اللہ کی طرف لوگوں کو بلانا آسان ہوگا. لیکن پیغمبروں نے کبھی اس کے لیے کوشش نہیں کی. ان کی براہ راست کوشش اللہ کی طرف ہوئی. جب لوگ اللہ کی طرف آ گئے تو پھر ان کو نظام زندگی بھی دے دیا اور ان کو سب کچھ دے دیا جو ان کی ضرورت تھی. لیکن کبھی بھی وہ اقتدار کے حصول کے لیے نہیں آئے. ان کا یہ پرائمری ایم جو ہے وہ یہ نہیں رہا. ان کا پرائمری ایم کیا تھا؟ کہ لوگ اپنے خالق کو پہچانے. جب اس کو پہچان لیں گے تو پھر اس کا حق ادا کرنے کے لیے مختلف طریقے اختیار کریں گے جو بھی ضرورت ہوں گی. اچھا, ایک اور بات آپ نے غور کی ہوگی پچھلے کئی صورتوں سے, اتفاق سے آپ لوگ پیغمبروں کے حالات پڑھ رہے ہیں اور صورتوں کے نام بھی اس پر آ رہے ہیں. صورت یونس بھی پیغمبر کے نام پر ہے, ہود بھی, پھر یوسف بھی, پھر ابراہیم بھی. تو یہ قرآن پاک کا ایک ایسا حصہ تھا جو ذرا منفرد ہے, ایک سیٹ ہے پورا. یہ جو چیز مجھے سمجھ میں آئی ہے وہ یہ ہے کہ دعوت کا کوئی ایک لگا بندا گھسا پٹا طریقہ نہیں ہوتا. حضرت یوسف کے جو حالات تھے وہ کسی اور کے نہیں تھے. ابراہیم علیہ السلام جن کیفیات سے گزرے وہ کسی اور پہ نہیں آئیں. اسی طرح یونس علیہ السلام پہ جو واقعہ گزرا وہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. تو اس سے یعنی پیغمبروں کی زندگی میں آپ کے لیے اسوہ حسنہ تو ہے, وہ ہمارے لیے رہنما تو ہیں, نمونہ تو ہیں, لیکن ہر ایک کے اندر ایک نیا رنگ ہے, اس میں بہت ورائٹی ہے. اور ان مختلف پیغمبروں کے حالات اللہ تعالیٰ ہمارے سامنے اتنے کھول کے جو رکھتے ہیں تو اس کا بھی اصل مقصد کیا ہے کہ ہم میں سے ہر ایک اپنے حالات اور سچویشن کو دیکھتے ہوئے دعوت و تبلیغ کا کام کر سکتا ہے. اور ہر ایک کا امتحان, آزمائش مختلف طرح ہو سکتی ہے. اور ہمارے لیے مختلف پیغمبر نمونہ ہیں, کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهِ, کہ ان کی رہنمائی کے ساتھ تم پیروی کرو, اقتداء کرو. یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے. یعنی آپ کو کیا کہا گیا کہ آپ گزشتہ پیغمبروں کی جو لائف سٹائل ہے یا طریقہ زندگی یا ان کے اوپر جو کچھ گزرا ہے اس میں اپنے لیے رہنمائی تلاش کریں. ہمارے لیے اگرچہ اصل چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی پیغمبروں کا ذکر قرآن پاک میں آتا ہے وہ سب بھی ہمارے مختلف حالات میں، مختلف سچویشنز میں ایک بہترین نمونہ ہے. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ سب جب یہاں سے جائیں گے، ابھی تو سب اکٹھے پڑھنا ایک طرح کی سوچ بن رہی، تو ضروری نہیں کہ بعد میں سب کو ایک طرح کے حالات بھی ملیں. کوئی کہیں ہوگا، کوئی کہیں ہوگا، کوئی کسی سچویشن میں ہوگا، کوئی کسی سچویشن میں ہوگا. تو اس میں یہ سارے نمونے جو ہیں وہ ایک رہنمائی کا کام کرتے ہیں. تو یہاں پر آپ دیکھتے ہیں کہ قالت رسلہم، لیکن تمام رسولوں کی دعوت کا بنیادی نقطہ ایک ہی تھا اور دلائل بھی آلموسٹ ملتے جلتے تھے. حالات مختلف ضرور تھے، انسان ہمیشہ سے ایک ہی رہا ہے، سوچ بھی اس کی ہمیشہ ایک ہی طرح رہی ہے. تو یہاں قالت رسلہم افی اللہ شکن فاطر السماوات والارض، فاطر کا مطلب پھاڑنا ہوتا ہے نا، یہ دونوں زمین اور آسمان کٹھے ہی تھے، کبھی سوچا نہیں تم نے کہ سب کچھ کیسے ہو گیا؟ کیونکہ انسان اللہ کی ذات کے بارے میں، پیغمبروں کی تعلیمات کے بارے میں شک کر سکتا ہے، شیطان اس کو برگلاتا ہے، لیکن اگر صرف ایک بات کا جواب وہ پا لے تو یہ شک دور ہو سکتا ہے کہ یہ اتنا کچھ جو بنا ہوا ہے آسمان و زمین میں، یہ کس نے کیا، یہ کس کی طاقت ہے، یہ کس کا کمال ہے، یہ کس کی قدرت ہے، کون ہے وہ، اور وہ تم سے کیا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ کا انسانوں سے کیا مطالبہ ہے. یدعوکم لیغفر لکم، وہ تم کو بلا رہا ہے کہ تم ہی کو معاف کرے، تم پر رحم کرے، تمہیں ڈھانپ دے، تمہیں بہترین طریقہ زندگی بتانا چاہتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ ہر انسان پریشان ہے، یا انسانوں سے پریشان ہے، یا مالی اعتبار سے پریشان ہے، کہیں نہ کہیں اس کا سکون لٹا ہوا ہے، گمبھیر مسائل کا شکار ہے، انڈیویجول لیول پر بھی اور اجتماعی لیول پر بھی. یہ سب کچھ کیوں ہے؟ یہ پوری دنیا ایک جنگ کا نمونہ بنی ہوئی، گھر گھر ایک جنگ کا نمونہ بنے ہوئے ہیں، ماں باپ اور بچوں کے درمیان، شوہر اور بیوی کے درمیان، جس کو آپ کھول کے دیکھ لیں وہیں کچھ نہ کچھ فساد ہے، انفرادی طور پر بھی، میجورٹی اور اجتماعی طور پر بھی. دنیا جو ہے وہ ایک فساد اور بگاڑ کا شکار ہو چکی ہے. مورل ویلیوز، اخلاق، کردار، وہ سب چیزیں ماضی کا قصہ معلوم ہوتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں اتنی سفرنگ ہے، اتنی سفرنگ ہے کہ بظاہر جو بہت ہنستے ہوئے بھی نظر آ رہے ہیں وہ بھی اندر سے رو رہے ہیں. یہ کس چیز کا نتیجہ ہے؟ یہ اس چیز کا نتیجہ ہے کہ انسان نے اپنے اصل جو اس کا مقصد ہونا چاہیے تھا، یا جو اس کی منزل ہونی چاہیے تھی، یا جو اس کو سب سے پہلے حق دینا چاہیے تھا اپنے پیدا کرنے والے کا، اسی کو نہیں دیا، اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں، اس کے بارے میں اس کے ذہن میں خیال ہی نہیں آتا. یدعوکم، وہ تمہیں اپنی طرف بلا رہا ہے، لیغفر لکم من ذنوبکم، کہ تمہارے گناہوں کا بوجھ تم سے ہٹائے، جس کی چکی میں پس کے تم پریشان ہو یہ تم سے ہٹانا چاہتا ہے. ویؤخرکم الی اجل مسمی، اور ایک وقت مقرر تک تمہیں مہلت دینا چاہتا ہے کہ تم کیا کر سکو، دنیا میں پرسکون طریقے سے رہ کر اپنے اپنے رول پلے کرو. اب اس کا کوئی جواب انہوں نے نہیں دیا، ایک اور اعتراض کر دیا، قالوا ان انتم الا بشر مثلنا، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم کیسے رسول بن گئے جبکہ ہماری طرح کے انسان ہو. تریدون ان تصدونا، ہمیں تو شک ہے کہ کوئی سازش تم کر رہے ہو ہمارے خلاف، اور وہ سازش کیا ہے؟ تریدون ان تصدونا عما کان یعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبین. سارے بینات دیکھنے کے باوجود بھی الزام جڑ کے کیا کہا؟ اصل بات یہ ہے کہ تم ہمیں ہمارے ماں باپ کے طریقے سے ہٹانا چاہتے ہو، اس لیے یہ سب کھیل کھیل رہے ہو. اسلام کے نام پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ایک ایسا نام یا ایسا رنگ دے دیا جائے کہ لوگ ایک غلط فہمی یا مغالطے کا شکار ہو جائیں. اسی طرح یہ کہ کسی کی بھی دینی کوشش یا ایفرٹ کو کوئی سازش قرار دے دینا، وہ سب سے آسان کام ہوتا ہے نا، کہ پھر لوگ خود ہی بدزن ہو کے چھوڑ دیں گے وہ راہ. تو اب یہاں بھی انہوں نے کیا کہا؟ یہ تمہاری سازش معلوم ہوتی ہے ہم کو کہ تم ہمیں ہمارے ماں باپ کے طریقے سے روکنا چاہتے ہو. وہ کیا بتا رہے ہیں؟ کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلا رہا ہوں. وہ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں، تم ہمیں ہمارے ماضی سے کاٹ رہے ہو. قالت لہم رسلہم ان نحن الا بشر مثلکم ولكن الله يمن على من يشاء من عبادي وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله. تمہارے پہلے شبے کا جواب تو یہ ہے کہ ہاں ہم انسان ہی ہیں، لیکن اللہ نے ہم پر احسان کیا ہے کہ ہمیں تمہاری ہدایت کے لیے چن لیا ہے. اور دوسرے اعتراض کا جواب یہ ہے کہ تم جو ہم سے معجزے مانگ رہے ہو تو وہ تو اللہ کے اذن سے ہی آتے ہیں, ہم خود سے کچھ نہیں لا سکتے. کتنا ہمبلنس کی فیلنگ آتی ہے نا پیغمبروں کے اندر کہ وہ اپنی ساری کوشش کو کیا قرار دیتے ہیں, اللہ کا احسان. اور پھر معجزات کے مطالبے کے جواب میں یہ بھی اللہ کے اذن سے ہے, گویا وہ اپنی ہستی منوانے کی کوشش میں نہیں ہے. ہمیں بھی جب اللہ کا پیغام دینا ہے لوگوں کو تو اپنی ہستی کو بیچ میں سے نکال لینا ہے, اپنی قابلیت اور اپنا کمال اور اپنی شان اور اپنی ذات اور اپنی بڑائی اور اپنا آپ اس کو پیچھے لے آنا ہے. کیونکہ جب تک ہمارے سامنے اپنے آپ کو پروموٹ کرنا ہوگا تو اللہ کا پیغام نہیں پہنچ سکتا. اور پھر آگے کہتے ہیں وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. ہوتا یہ نا کہ جب اس طرح کی بحثیں چھڑ جاتی ہیں معاشرے کے اندر تو جو ایمان والے ہیں وہ خوف کا شکار ہو جاتے ہیں, وہ تذبذب میں آنے لگتے ہیں. تو اس پر یہ کہ ان کو اللہ پہ بھروسہ کرنا چاہیے اگرچہ وہ تعداد میں کم ہو. وَمَا لَنَا أَلَّا نَتَوَكَّلَ عَلَى اللَّهِ وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا. اللہ پہ توکل اور بھروسہ کرنے کے بعد اس کا شکر ایک طرح سے, وَقَدْ هَدَانَا سُبُلَنَا کہ اس نے راستہ دکھایا ہے ہم کو, اور جو کچھ تم ہمیں اذیتیں دے رہے ہو. اب یہاں بظاہر کون سی اذیتیں محسوس ہو رہی ہیں پیغمبروں کے لیے؟ بات کو نہ ماننا, یہ سب سے بڑی اذیت ہوتی کہ ایک بندہ سچائی لے کر آیا ہے اور جواب میں اس کا انکار ہو رہا ہے. یعنی آپ کو اذیت سب سے زیادہ دین کے کام میں کس وقت ہوتی؟ جب آپ سچائی کے ساتھ سب کچھ دے ڈالتے ہیں اور دوسرے اسے سازش قرار دے دیں اور اس پہ نو کر دیں کہ نہیں ہم نہیں مانتے, تو اس وقت اذیت اس بات کی نہیں ہوتی کہ انہوں نے مانا کیوں نہیں, اس سے بڑھ کر ایک اور فیلنگ ہوتی ہے کہ یہ اپنا نقصان کر رہے ہیں, ان کا کیا بنے گا. آخرت کی منزلیں بڑی مشکل ہیں, آسان نہیں ہیں. ایک شخص جس کی موت کفر پر ہوتی تو داعی کو سب سے بڑی تکلیف دے اور غم میں ڈالنے والی بات یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی بات نہ مان کر اس شخص کا بنے گا کیا. یہ دوہرا غم لاحق ہو جاتا ہے نا, ایک تو اس بات کی تکلیف کہ ان کو سمجھ کیوں نہیں آ رہی, اور دوسری اس بات کی کہ انکار کر کے انجام کیا ہوگا. اور پھر کوئی جوابی کاروائی نہیں. وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, ہم صبر کریں گے. اور صبر کس کو بولتے ہیں؟ نیگیٹو ریاکشن سے خود کو بچانا. غم کے وقت نیگیٹو ریاکشن کیا ہو سکتا ہے؟ مثلا چیخنا, چلانا, رونا, دھونا, زور سے بولنا, اور کیا ہوتا ہے, چیزوں کو توڑنا پھوڑنا, اس پہ بھی تسلی نہ ہو تو دوسروں پہ الزام تراشی کرنا, یہ اللہ سے شکوہ کرنا. بنیادی طور پر صابر شخص جو ہوتا ہے وہ ایک برائی کے مقابلے میں ایک خوبصورت نمونہ پیش کرنے والا ہوتا ہے, ایک باوقار اور ایک دل نواز نمونہ پیش کرنے والا ہوتا ہے. جیسے علامہ اقبال نے وہ ایک مسلمان امت کی جو تصویر کھینچی ہے اس میں آتا ہے نا کہ نگاہ بلند, سخن دل نواز, جاں پرسوز. نگاہ بلند یعنی منزل بہت بلند ہے, بلندی سے مراد یہاں یعنی اللہ کی طرف, عظیم مقاصد کی طرف اشارہ. سخن دل نواز یعنی اس کی باتیں دوسروں کا دل موہ لینے والی ہوتی ہیں, دل خوش کر دینے والی ہوتی ہیں, دوسروں کے لیے باعث سکون ہوتی ہیں. نہ وہ ایسی زبان میں بولتا ہے کہ چیخے چلائے, اور نہ وہ ایسے انداز سے بولتا ہے کہ دوسروں کو زخمی کرتا جائے. سخن دل نواز. اور تیسری چیز جاں پرسوز, سارا دکھ اور غم اپنے اندر ڈال لینا اور دوسرے کے غلط جواب کے باوجود اپنے آپ کو سنبھالے رکھنا. وَلَنَصْبِرَنَّ, یہاں لام بھی تاکید کا ہے, نون بھی تاکید کا ہے, شدت والا مشدد ہے. یہ نہیں کہا کہ وَنَصْبِرُ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, یہ کہنے کی بجائے کیا کہا گیا, وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَى مَا آذَيْتُمُونَا, ہم ضرور با ضرور صبر کریں گے اس پر جو بھی اذیتیں تم ہم کو دے رہے ہو. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ. اب توکل کا ذکر کتنی دفعہ آ رہا ہے؟ تیسری دفعہ یہاں آ رہا ہے. تو بے سہارا انسان جسے قوم ریجیکٹ کر دے، جس کی بات کے جواب میں اس کو انکار ملے، یعنی جو اللہ کے راستے میں نکلے اور دنیاوی اعتبار سے اپنے آپ کو بے سہارا پائے، تو وہ کبھی مایوسی کا شکار نہیں ہوتا. وہ کیا کرتا ہے؟ توکل کا سہارا لیتا ہے، وہ اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے جس کا وہ نمائندہ ہے. اگر آپ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے ہیں اور اللہ کے دین کے نمائندے ہیں، تو پھر آپ کو کیا کرنا ہے؟ اسی پر بھروسہ کرنا ہے. وقال الذین کفروا لرسلہم، اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا، لرسلہم اپنے رسولوں کو، کیا کہا؟ لنخرجنکم، ہم ضرور تم کو نکال دیں گے، من اردنا اپنی زمین سے، اپنے وطن سے. کیوں کہا یہ؟ اس لیے کہ وہ ان کو ان کی غلط باتوں پر منع کرتے تھے، تو انہوں نے اپنے میں تبدیلی پیدا کرنے کی بجائے مسئلے کا حل کیا ڈھونڈا؟ کہ منع کرنے والوں کو ہی اپنی نگاہوں سے دور کر دو اور انہیں ملک سے نکال دو. او لتعودن، یا تم ضرور لوٹ کر آؤ گے، پلٹو گے، فی ملتنا ہمارے دین میں، ہمارے طریقے میں. فاوحا الیہم ربہم، تو ان کے رب نے ان کو وحی کی، ان کے رب نے ان کو اشارہ کیا، وحی بھیجی. کیا؟ لنہلکن الظالمین، کہ ہم ضرور ہلاک کر دیں گے، ختم کر دیں گے ظالموں کو، غلط کام کرنے والوں کو، کہ تم ان کی دھمکیوں پر اور ان کی پلاننگ پر فکر نہ کرو، کیونکہ حق تمہارے ساتھ ہے، اس لیے کامیابی بھی تم ہی کو ہوگی. جیسے کہ سورت صافات میں آتا ہے، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، کہ ہمارا کلام ہمارے رسولوں کے لیے پہلے ہی گزر چکا، ہماری بات کیا؟ کہ انہی کی مدد کی جائے گی، یعنی رسولوں کی، اور ہمارا ہی لشکر غالب آ کر رہے گا. سورت مجادلہ میں آتا ہے، کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا ہے، یہ بات لکھی جا چکی ہے. کیا؟ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي، کہ ضرور میں اور میرے رسول ہی غالب آئیں گے. رسولوں کی مدد کیوں ہوئی؟ ان کی سچائی کی وجہ سے، ان کے اخلاص کی وجہ سے، ان کی اچھی نیتوں کی وجہ سے. رسولوں کے بعد بھی جو شخص خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کام کرے گا، اس کے لیے بھی مدد ضرور آئے گی. اور جو اس کام میں جتنا رسولوں کے طریقہ کار کے قریب تر ہوگا، اتنی ہی زیادہ اللہ کی مدد پائے گا. اس لیے کبھی لوگوں کے خوف سے حق بات کے اظہار میں کمزور نہیں پڑنا چاہیے، اور لوگوں کے کہنے سے حق کو چھوڑ نہیں دینا چاہیے، خواہ وہ ان کی مرضی کے خلاف ہی کیوں نہ ہو. اس کے بعد فرمائے، وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور ان ظالموں کے بعد ہم تم کو زمین میں بسائیں گے، تم کو آباد کریں گے. اشارہ ہے کہ آپ فاتحانہ انداز میں مکہ میں داخل ہوں گے اور آپ کے دشمن مٹ جائیں گے، مغلوب ہو جائیں گے. ذالکا، یہ میرا وعدہ، یہ میرا طریقہ. لمن، واسطے ہر اس شخص کے ہے، خاف مقامی، جو میرے سامنے کھڑے ہونے کا خوف کرے، وخاف وعید، اور میری وعید سے ڈرے، میری سزا سے ڈرے. یعنی رسولوں کے لیے تو یہ وعدہ ہے ہی، لیکن اس کے بعد یہ وعدہ ہر اس شخص کے لیے ہے لمن خاف مقامی، جو اللہ کے ڈر سے درست کام کرے، جس کو اس بات کا خوف ہو کہ مجھے اپنے ان اعمال کی جواب دہی ایک روز اللہ کے حضور جا کر کرنا ہوگی۔ اور پھر جب دلیل کا جواب کچھ نہیں پڑا، کہا کہ ہم تو تمہیں اپنی زمین سے نکال دیں گے یا پھر ہماری ملت میں آ جاؤ۔ اللہ نے وحی کے ذریعے کیا کہا؟ ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور تم کو زمین میں بسائیں گے۔ لیکن یہ کس کے لیے ہے وعدہ؟ ذالک لمن خاف مقامی وخاف وعید وخاب کل جبار انید، اور آخرت میں انجام میں ورائی جہنم ویسقا من ماء صدید۔ تو دنیا میں اگر ایسے لوگ بہت طاقتور بھی نظر آئیں تو صبر کی ضرورت۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔

پاکستان کی شان وادی مہران مہران کی پہچان جی ایف ایف 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز۔

سر پاکستان جو مستقبل تبدیل کرے سگے تو تھر جو کوئلو پاکستان دی توانائی صنعتی ضرورت لائے اہم ذریعہ بن جی رہو ہے اسلام کوٹ میں تقریب کے خطاب کندے وڑے وزیر سید مراد علی شاہ چھو ہے آئی پی درآمدی کوئلے بدران تھر جی مقامی کوئلے ڈاں منتقل تھی رہی ہیں سندھ حکومت فیز تھری منصوبہ 100 سیکڑوں پینے خرچ تے مکمل کرے رہی ہے تھر فیز تھری سے سالانہ اٹکل 220 ملین ڈالر وادھو ناڑے کی بچت تھی نجکاری کمیشن گیپکو جی نجکاری لائے نو کمپنین کے اہل قرار دے چھو 3 ترک 6 کمپنیوں پاکستانی شامل ہیں زرعی ترقیاتی بینک ایچ بی ایف سی جے نجکاری جو عمل بھی تیز کرنے کی ہدایت اسلام آباد کراچی ہے لاہور کے ہوائی اڈن کے آؤٹ سورسنگ گالن لائے کمیٹی جی نئی جوڑ جگ کئی وئی

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

صدر آصف زرداری صاحب وفاقی گرو وزیر محسن نقوی جی ملاقات محسن نقوی صدر کے کے پی کے جی صورتحال بابت بریفنگ ڈنی ذریعے موجب وفاقی گرو وزیر صدر جی ملاقات دوران کے پی کے میں گورنر راج ایمرجنسی وارا معاملہ بھی بحث ہیٹ آئن ملاقات دوران سینئر وزیر شرجی لینا میمن ڈاکٹر آصف بھی موجود ہوا مکے دفاعی اتحاد پاراں سعودی عرب کے ضروری فوجی قوت صلاحیتوں فراہم کرنے فیصلو ریاض میں مکے دفاعی معاہدے کی اسٹریٹجک سیاسی دفاعی کمیٹی کے ہنگامی اجلاس نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار فیلڈ مارشل آصف منیر سمیت سعودی ترکیہ کے نمائندن کی شرکت مکے مدینے کے نشانوں بنانے کی کوشش سعودی شہروں سے حملوں کی سخت مذمت اعتمائی دفاعی واعدن سے تکڑو عمل کندو سعودی کے ضروری فوجی قوت فراہم کئی ویندی خطرے کے منہ دین لائے دفاعی شیوں لگائیں ویندیوں اجلاس دوران لیفٹنٹ جنرل ریٹائرڈ نعمان محمود جی مکے دفاعی اتحاد کی پہلے سیکرٹری جنرل طور مقرر جی توثیق پڑ کئی وئی سیکورٹی فورسز جو کے پی کے جی علاقے اتر وزیرستان میں آپریشن پنج خارجی دہشتگرد مار جی ویا بس زخمی سیکورٹی ذریعے موجب اتر وزیرستان میں گجی اطلاعات فورسز دہشتگردن کے تھاکن کے نشانوں بنایا ویو آپریشن کے نتیجے میں پنج خارجی دہشتگردن کے جہنم بیڑو کیا ویو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گرو وزیر محسن نقوی پارا دہشتگردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش دہشتگردی خلاف کاروائی جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ

0: पाकिस्तानी सियासत जो बेड़ो वफाक जो साहिल قومی دھارا ملکی معیشت جو گھمندر پھرندر تھی تھو صوبائی اسمبلین کا اعلی ایوانن تائیں پاور کوریڈور میں چھا فیصلہ تھی رہا ہے اساں جی زراعت صنعت اساں جی افرادی قوت اساں ٹھائیندا
1: السلام علیکم ناظرین کے ٹی نیوز سنگن مایا سنیتا اور بلٹن جو آغاز کنداسی ہن خبر سا اپڈیٹ کندال تو خیبر پختون خوا جے لائکے اتر وزیرستان میں فورس جی کاروائی تھی ہے پنج خارجی دہشت گرد مارج ویا ہن ب زخمی تھیا ہن کے پی کے میں فورسز جو عزم استقام ویزن تحت خارجی دہشت گردن خلاف کاروائیوں جاری ہیں فورسز دہشت گردن جی موجودگی بارے گجی اطلاع تے کاروائی کی ہے سیکورٹی زیرین موجب اتر وزیرستان ہے بھر پاسے میں خارجن کے تھاکن کی کامیابی سے نشانوں بنایا ویا ہے سیکورٹی زیرین موجب کاروائی میں پنج خارجی دہشت گردن کے جینم بیڑو کیا ہو بن کے زخمی کیا پیا ون سیکورٹی ذریعے مطابق فورسز دہشت گردی کے مکمل خاتمے جٹادار امن کے قیام لائے پرعزم ہیں سیکورٹی ذریعے مطابق صدر آصف علی زرداری پارا خارجن خلاف کامیاب کاروائیوں تے
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
3: Brought to you by Super White Oil Free Beauty Cream منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے Super White Oil Free Beauty Cream کے نیچرل منرلز جو بے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
4: فائنلی اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب اسکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم اسٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس اسکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
5: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ اسکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
6: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش اسکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
5: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری اینڈ آئی ایم یوزنگ وائٹامن سی کریم فار بیسٹ اینڈ گلوئنگ کلین اسکن
6: اچھا ویریئنٹ سب کے ڈفرینٹ لیکن چوائس سب کی ہے
7: Super White.
8: ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: جلسہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یعنی شریف تاریخ 11 اکتوبر 2026 بمطابق 28 ربیع الثانی آچر جدی ہیں صبح 10 بجے بمقام راہو آباد شہر تالکوٹ سامارو ضلع عمر کوٹ میں منعقد کئی پی بنے جے میں خصوصی خطاب خطیب اہل سنت مجاہد اہل سنت شیرین
1: اب آپ کی خوبصورتی کا فین وائٹ ایج بیوٹی کریم

0: ٹھیک ہے, تو یہ بات جو ہے خاص خیال رکھتے ہوئے اس بات کا آپ لوگوں نے کال کرنی ہے. فرسٹ کالر آن دا کال, ہیلو, وعلیکم السلام, کون؟
1: من میرا حافظ لکھمی بات کر رہا ہوں.
0: حافظ لکھمی بھائی کیسے, ٹھیک ٹھاک؟
1: لوٹا,
0: ہیلو
1: ہیلو,
0: جی جی کیسے ہیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی میں ٹھیک ہوں. مجھے بتائیں پروگرام سن رہے ہیں کون سا ہے؟
1: سپر وائٹ آرٹ
0: بیوٹی کریم ہے. سپر وائٹ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, سپر وائٹ بیوٹی کریم, ٹھیک ہے؟ یہ نام ہے, کیا نام ہے؟
1: سپر وائٹ بیوٹی کریم.
0: ہاں جی, سپر وائٹ بیوٹی کریم. اور سپر وائٹ کی بیوٹی کریم ہی نہیں, فیس واشز ہیں, ان کے سوپس ہیں, بیوٹی سیرم بوسٹرز ہیں اور پیٹرولیم جیلی ہیں. تو آپ کیا استعمال کر رہے ہیں ان کا؟
1: سارے
0: استعمال کریں گے. اتنے سارے استعمال کر لیں گے؟
1: سارے استعمال کریں گے.
0: چلیں ضرور کریں, اور کچھ کہیں گے؟
1: سناؤں گا.

استعمال کیا جاتا ہے, اور جب پیٹرولیم جلی ہی سپر وائز کی ہو تو بہت کمال کی چیز ہو جاتی ہے. اور وہ کمال کی چیز ایک تو یہ ہوتی ہے کہ بہت اچھی پیکیجنگ میں, بہت اچھی کوالٹی کے ساتھ, اور مزے کی بات ہے اس کے اندر فلیورس بہت سارے آتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اپنا فیوریٹ فلیور یوز کر سکتے ہیں. جی لیمن کا فلیور آتا ہے, پنک فلیور آتا ہے, کوکاؤ بٹر فلیور آتا ہے اس میں. ٹھیک ہے, بہت سارے الگ الگ ڈفرینٹ فلیور اس میں آپ کو مل جاتے ہیں, اور ایک بہت ہی خوبصورت سی پیکیجنگ جس کو دیکھ کے آپ کا دل خوش ہو ہی جاتا ہے. اور اس کو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنی اسکن کو ڈرائی ہونے سے بچانے کے لیے اس سردیوں کے سیزن میں. اور جب ان سردیوں کے سیزن میں آپ کو یہ جو ہے اچھے اچھے الگ الگ ویریئنٹس استعمال کرنے کو ملیں گے جلے کے اندر, تو اور بھی زیادہ کمال ہو جائے گا. اچھا, پیٹرولیم جلے سے آپ ڈفرینٹ چیزیں بھی بنا سکتے ہیں, اور وہ جو ڈفرینٹ چیزیں ہیں جو آپ بنا سکتے ہیں وہ لائک آپ اس سے جو ہے اپنی کام بنا سکتے ہیں. کوئی بھی آپ اس میں لپسٹک کا شیڈ ایڈ کریں, اور پھر اس میں آپ جو ہے لپ بام مطلب کہ پیٹرولیم جلی ایڈ کر دیں, اور اس کی جو ہے کوانٹٹی تھوڑی سی زیادہ رکھنی ہے پیٹرولیم جلی کی, اور جو آپ کی جو لپسٹک ہے اس کی تھوڑی سی کم رکھنی ہے, اور آپ کا پنکش یا ریڈش جو لپ بام ہے وہ تیار ہو جائے گا. آپ اس کو اسٹور کرنے کے لیے بیسس پہ ایز اے ڈینٹ ایز اے لپ بام یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, ایک تو یہ ہو گیا, اور دوسرا آپ اس سے ہینڈ اینڈ فیٹ کریم بھی جو ہے بنا کے یوز کر سکتے ہیں. اور وہ کیسے کریں گے

0: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
1: ای بیرونو کی سکن ہر انی جلائے چھا ڈیمیج ای ڈل سکن کے کیو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم جہ میں آہن چاور انجو خوبیوں ای کوجی کیسے فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے انہ جی نمی کے لاک کرے ای چاور انجو خوبیوں جلد ما فائن لائنز ای جھرن کے گھٹ کن ای رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹرن نیہن میں جلد کے بڑھائیں نرم ملائم ای برائٹ انہ سا گروگت سپر وائٹ بیوٹی سیرم جہن جی ہر قطرے سا چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس.
2: سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
3: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سے جڑا.
2: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

خوبصورتی کا اصل راز صرف دی سکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹمن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار. صرف دو دن میں ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. دی سکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.

0: خوبصورتی جو اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم ان میں موجود وائٹامن ای بیڈز ائی جدید مائکرو بیڈز فارمولو اواں جی اسکن کے بنائے نکھری ائی چمکدار صرف بن ڈیہن میں ڈارک اسپاٹس کے کرے ختم ائی دیے قدرتی اصلی گلو ڈی اسکن بیوٹی کریم اصلی گلو ہر ڈی جو شو ا پروڈکٹ بائے بایوکون انٹرنیشنل پاکستان
1: ڈیمیج ڈل اسکن کے کہو آؤٹ پر یو کیے تو کے کھپے سپر وائٹ ڈرائی کالجن بیوٹی کریم جن میں آہن چاورن جو خوبیوں ائی کوجک ایسڈ فارمولیشن جو جلد کے ریسٹور کرے ان جی نمی کے بلاک کرے ائی چاورن جو خوبیوں جلد میں فائن لائنز ائی جھرن کے گھٹ کن ائی رنکلز کے گھٹ کرے صرف ٹن ڈیہن میں جلد کے بڑھائے نرم ملائم ائی برائٹ ان سے گڈ سپر وائٹ بیوٹی سیرم جن کی ہر قطرے سے چہرے کے ملے ودھیک خوبصورتی ہر بھی رہو بیوٹیفل سپر وائٹ رائس کالجن بیوٹی کریم ا پروڈکٹ آف اکسا کاسمیٹکس
2: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: زندگی گزاریو اعتماد سان قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: It's 4 p.m. This time check is brought to you by
1: D Skin Beauty Cream. Asli Glow Har Niha Josho. A product by Biocon International Pakistan.
2: आप सुन रहे थे अब आप सुनेंगे जीए FM नेटवर्क पर KTN News.
3: Brought to you by Super Vibes Rice Collagen Beauty Cream. A product by Aksa Cosmetics.
4: وزیر اعظم شہباز شریف پی ٹی آئی کے دھرن کی سیاست چھڑن جو مشورہ ڈے چڈی لانگ مارچ ختم کرنے کی صورت میں بیئر گالوں کرنے کی دعوت بھی ڈے چڈی اسلام آباد میں تقریب کے خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف دھرنے لانگ مارچ واری سیاست جو پہرو نشانو معیشت ہوں حکومت نیکنیتی سے پی ٹی آئی سے گالوں کیں معاشی فیتی کے بیئر روکن ملک دشمنی نہ ہے پی ٹی آئی وارا ہوش کا کم وٹن لانگ مارچ ختم کن تو بیئر گالوں تھی سن تھی
5: ریاست بالکل ماں ہوتی ہے لیکن ریاست کو باپ کا رول بھی کرنا پڑتا ہے بگڑے بگڑے بچے اور ایسے لوگ جو ماں کے پیار سے یا ماں کی عزت سے کھیل رہے ہوں جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہوں ماں کو تو وہ پھر باپ کا جو ایک رول ہے وہ بھی کریں گے اور اس رول کو پہلے بھی کیا ہے کہاں ہوتی ہے جو جب چلتی تھی تو ساری ریاست جو تھی وہ ایک کام رہی ہوتی تھی سارا نظام رکا ہوتا تھا کہاں ہے آج ریاست کا فیصلہ ہے اور اس فیصلے کے بعد ہے کوئی یہ ریاست کا فیصلہ ہے وہ پی ایل پی ہو وہ پی ٹی آئی ہو وہ کوئی اور جماعت ہو نو نان سینس
4: ریاست بالکل ماں ہے کدیں کدیں ریاست کے پی جو کردار بھی ادا کرنا پوند ہے ملک کی وزیر تلال چودھری چھو ہے تو بدھاؤ کتنے ہے ٹی ایل پی جے کا ہلندی ہوئی تو سمور نظام رک جی ویند ہو ہانے کتنے ہے ریاست جو فیصلو تو ٹی ایل پی ہوجائے یا کا بھی جماعت کے بھی بے وقوفی کرن نہ ڈنی ویندی کے پی کے بابت آئینی معاملن تے مشاورت تھی رہی ہے پہ ترجیح گالوں سیاسی حل ہے لانگ مارچ لائے سیاسی انتظامی سمیت ہر قسم جو انتظام کیا ہے گالن جی ناکامی جو ذمہ وار پی ٹی آئی نہ پر وفاقی وزیر آہن پی ٹی آئی اگوان شوکت یوسف دئی چھو ہے تو 99% کامیابی جی دعویٰ کندڑ گالن تا چھو پوئتے ہٹیا 1% مسئلے جے حل لائے ودیک وقت جو مسئلو نہ ہو معیشت احتجاج سے تباہ نہ تھیندیو غلط پالیسین سے تباہ تھیندیو آہن پنجاب حکومت صوبے میں قلم 144 لاگو کرے چڈیو سمورے پنجاب میں 10 ڈی لائے جلسن جلوسن اطمان تے پابندی ہوں کے پی کے گورنر فیصل کریم کنڈی چھو ہے پی ٹی آئی جو لانگ مارچ اٹک والی پل پار کرے نہ سکند صدر وزیر اعظم فیصلو کیا تو کے پی کے میں گورنر راج لاگو تھی وی یمن میں سعودی اتحادی فوج حوثی باغین میں چکریوں جاری حسین پارا سعودی عرب میں تیل کمپنی آرمکو کے نشانوں بنانے کی دعویٰ یمنی سرکاری فورسز موجب حسین امدادی سامان کھڑی ویندر ٹرک تے حملوں کیا ہے جن کے نتیجے میں ایک جنو شہید تھو ہے حسین سعودی عرب میں ٹن ہندن تے حملن کی دعویٰ کی ہے ایران سان ڈیتی لیتی بند کیا بی صورت میں پابندی لائے تیار رہو امریکہ نجی بینکن کے خبردار کرے چڈو امریکی نانے والے وزارت موجب ایران سان ڈیتی لیتی کندر نجی بینکس کے بنا کے اعتراض امریکی پابندی کے منہ ڈیڑ پوند نجی بینکس ایران سان ہر قسم کی ڈیتی لیتی فوری طور بند کن گڈیل قومن کے سیکرٹری جنرل جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات افغانستان سمیت خطے کی صورتحال سے گالوں کی ویئیں بنی اگوان جو مسئلے کے حل لائے سفارت کاری تے زور ڈنو ویو جنرل سیکرٹری چھو ہے تو دورن کے مسئلے کے حل لائے سفارت کاری طرف اچن گرجے پاکستان کی کوشش سبب امریکہ ایران میں جنگ بندی تھی جا سارا جگو ہے اسحاق ڈار چھو تو افغانستان کے سرزمین تا پاکستان تے حملہ تھی رہا ہے آرمی برادری نوٹس وٹے وزیر اعظم پارا سیارے میں گیس لوڈ مینجمنٹ لائے گڈیل حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف کی ادارت ہیٹ سیارے میں گیس کی لوڈ مینجمنٹ بابت اہم اجلاس تھو موجودہ علاقائی صورتحال میں گیس کی بنا رنڈک درآمد لائے ضروری قدم کھڑ کی ہدایت کئی گھریلو سطح تے مقامی گیس کی جائے تے متبادل توانائی ذریعے کیتی دین جو فیصلو وزیر اعظم کی گیس لوڈ مینجمنٹ بابت آگئی مہم ہلانے کی ہدایت सीईओ के इलेक्ट्रिक इजलास में शिरकत न कई। सिंध असेंबली कमेटी पारा कावड़ जो इजहार के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदन पारा घुर्बल जवाब न लियण ते कमेटी उजात तलब करे वरती के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदन के टिन डी अंदर लिखत में जवाब जमा कराने जो हुकुम सिंध असेंबली के खुसूसी कमेटी पारा के इलेक्ट्रिक के लिखत में हुकुम जारी कर छोड़ो के इलेक्ट्रिक के नुमाइंदन जो तर्ज अमल कमेटी के फर्जी भनकड़ी करार

0: نائب وزیر اعظم محمد اسحاق ڈار نیوز کانفرنس کرے رہا ہے. گڈل قومن جو جنرل سیکرٹری بھی سندس گڈ آئے.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے. سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں. اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان.
3: خوبصورتی کا اصل راز صرف ڈی اسکن بیوٹی کریم. اس میں موجود وائٹامن ای بیڈز اور جدید مائکرو بیڈز فارمولا آپ کی جلد کو بنائے نکھری اور چمکدار صرف دو دن میں. ڈارک اسپاٹس کو کرے فیڈ اور دے قدرتی اصلی گلو. ڈی اسکن بیوٹی کریم, اصلی گلو ہر دن کا شو.
4: آپ سن رہے ہیں
5: جی اے ایف ایم
4: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

0: एक मतलब है बदकिस्मती से ये धरनों के और लॉन्ग मार्चेस के भयानक साए हैं तो दोबारा नमोदार हो रहे हैं।
1: नुकसान पहुंचाने चाहते हैं तो इसको हम इंशाल्लाह नहीं होने देंगे, किसी जुर्म नहीं होने देंगे। कानून अपना रास्ता अख्तियार करेगा इंशाल्लाह, हमारी जिम्मेदारी है उसको इंशाल्लाह हम हर तरीके से उसको हम इंशाल्लाह उसको इंश्योर करेंगे। मैं अभी उनको कहूँगा कि आप अपनी रोज के नाकों को क्या आपकी ये कार्रवाई पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाएगी या फायदा पहुँचाएगी, ये पूरी कौन इस बात से आगाह है। मैं अभी भी आपको ये गुजारिश करूँगा कि आप रोज के नाकों में इस आप अपनी लॉन्ग मार्च को धरनों को आप इसको खत्म करें और खत्म करेंगे तो हम यकीन आपके साथ बैठेंगे, बैठ के बात करेंगे।
2: वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ पीटीआई के धरणनि जी सियासत छॾण जो मशवरो ॾेई छॾियो। लॉन्ग मार्च ख़तम करण जी सूरत में ॿीहर ॻाल्हियूं करण जी दावत बि ॾेई छॾी। इस्लामाबाद में तकरीब खे ख़िताब कंदे वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ चयो त धरणे ऐं लॉन्ग मार्च वारी सियासत जो पहिरियों निशानो मईशत हूंदी आहे। हुकूमत नेकनीयती सां पीटीआई सां ॻाल्हियूं कयूं, छा माशी फीथे खे ॿीहर रोकण लाइ मुल्क दुश्मनी न आहे? पीटीआई वारा होश खां कम वठनि, लॉन्ग मार्च ख़तम कनि त ॿीहर ॻाल्हियूं थी सघनि थियूं। असांजो को बि मुतालबो गैर आइनी न हो, ॻाल्हियुनि जो नाकामीअ जो मलबो हिक ॿिए मथां न विझणु घुर्जे। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गोहर चयो आहे त ॻाल्हियुनि वारी हुकूमती आछ नुमाइशी आहे। शौकत यूसुफ ज़ई चयो आहे त ॻाल्हियुनि जी नाकामी जा ज़िमेवार वफ़ाक़ी वज़ीर आहिनि, मईशतूं एहतजाज सां न पर ग़लति पॉलिसियुनि सबबि तबाह थींदियूं आहिनि।
3: ریاست بالکل ماں ہوتی ہے لیکن ریاست کو باپ کا رول بھی کرنا پڑتا ہے۔ بگڑے بگڑے بچے اور ایسے لوگ جو ماں کے پیار سے یا ماں کی عزت سے کھیل رہے ہوں، جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہوں ماں کو، تو وہ پھر باپ کا جو ایک رول ہے وہ بھی کریں گے، اور اس رول کو پہلے بھی کیا ہے۔ کہاں ہوتی ہے جو جب چلتی تھی تو ساری ریاست جو تھی وہ ایک کام رہی ہوتی تھی، سارا نظام رکا ہوتا تھا۔ کہاں ہے آج ریاست کا فیصلہ ہے؟ اور اس فیصلے کے بعد ہے کوئی؟ یہ ریاست کا فیصلہ ہے، جو پی ایل پی ہو، وہ پی ٹی آئی ہو، وہ کوئی اور جماعت ہو۔ نو نان سینس،
2: ریاست بالکل ماں ہے، کرے کرے ریاست کے پی جو کردار بھی ادا کرنا پوندو ہے۔ مملکتی وزیر طلال چودھری چیا ہے تو بدھاؤ کتنے ہے ٹی ایل پی جے کا ہلندی ہوئی تو سمورو نظام رکجی ویندو ہو، ہانے کتنے ہے ریاست جو فیصلو ہے تو ٹی ایل پی ہوجے یا کا بی جماعت، کن کے بھی بےوقوفی کرنے نہ ڈنی ویندی۔ کے پی بابت آئینی معاملن تے مشاورت تھی رہی ہے، پنجاب حکومت بھی صوبے میں قلم 144 لاگو کرے چڈیو، 10 دن لائے جلسن جلوسن اجتمان تے پابندی ہوندی۔
4: ایمرجنسی کے بغیر لگائے بغیر معاملات حل ہوں، لیکن اگر ٹیررزم جو دہشت گردی جس طریقے سے اس ملک میں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی جو بھی طریقہ کار ہوا اس کو پھر اثر کر کرنا پڑے گا۔
2: دہشت گردی کے کنٹرول کر لائے کو حل ہے تو تھن گرجے، ایمرجنسی لگان پہ نہ مسئلہ حل تھی سکن تھا تو تھن گرجن۔ مان سعید آباد میں میڈیا سے گالائیندے وڈے وزیر مہادری شاہ چیا ہے تو فی الحال پٹو زرداری حکومت اپوزیشن وچ میں گالین کی کامیابی لائے وڈی کوشش کئی، حکومت اپوزیشن وچ میں گالیوں ناکام چھو تھوں سبنی کے خبر ہے۔ پیپلز پارٹی جمہوری جماعت ہے، گالین تے یقین رکھے تھی۔ یمن میں سعودی اتحادی فوج ایں حوثی باغین میں چکریوں جاری، حوثین پاراں سعودی عرب میں تیل کمپنی آرامکو کے نشانوں بڑھائن جی دعویٰ۔ یمنی سرکاری فورسز موجب حوثین امدادی سامان کھڑی ویندڑ ٹرک تے حملوں کیا ہے، جن کے نتیجے میں ایک جنو شہید تھو ہے۔ حوثین سعودی عرب میں تین ہندن تے حملن جی دعویٰ کیا ہے۔ ایران سان ریتی لیتی بند کرو بی صورت میں پابندی لائے تیار رہو امریکا نجی بینکن کے خبردار کرے چلو امریکی نانے والی وزارت موجے پہ ایران سان ریتی لیتی کدڑ نجی بینکس کے بنا کے اطلاع جے امریکی پابندی کے منہ ڈیڑھو پوندو نجی بینکس ایران سان ہر قسم جی ریتی لیتی فوری طور بند کن گڈیل قومن کے سیکرٹری جنرل انٹونیو گوتریس کی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات افغانستان سمیت خطے کی صورتحال سے گال بنی اغوان جو مسئلے کے حل لائے سفارتکاری تے زور انٹونیو گوتریس ہے دورین کے مسئلے کے حل لائے سفارتکاری طرف اچھا گرجے پاکستان کی کوشش سبب امریکہ ایران میں جنگ بندی تھی جے کا سارا چوگو ہے اسحاق ڈار افغانستان کی سرزمین تا پاکستان سے حملہ وزیر اعظم پاراں سیارے میں گیس لوڈ مینجمنٹ لائے گڈیل حکمت عملی تیار کرنے کی ہدایت وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ سیارے میں گیس کی لوڈ مینجمنٹ بابت اہم اجلاس موجودہ علاقائی صورتحال میں گیس کی بنا رنڈک درآمد لائے ضروری قدم کرنے کی ہدایت گھریلو سطح سے مقامی گیس کی جائے تے متبادل توانائی ذریعے کے ہتھی دین جو فیصلو وزیر اعظم کی گیس لوڈ مینجمنٹ بابت آگاہی ملانے کی ہدایت سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی جو اجلاس کئی جو سی او نہ آیا کمیٹی پارا کاوڑ جو اظہار کے الیکٹرک کے نمائندے پارا گھربل جواب نہ دین تے کمیٹی وضاحت طلب کرے ورتی کے الیکٹرک کے نمائندے کے تین دن اندر لکھت میں جواب جمع کرنے جو حکم سندھ اسمبلی کی خصوصی کمیٹی پارا کے الیکٹرک کے لکھت میں حکم جاری کے الیکٹرک کے نمائندے جو طرز عمل کمیٹی کے سکاق جی پجکڑی قرار اے پی جے علاقے ڈیرا اسماعیل خان میں ایف بی آر چار اہلکارن سمیت پنج جنا شہید ڈی آئی خان پولیس موجب ابھایا پل ویجو ہتھیار بندن جی گاڑی تے فائرنگ چار ایف بی آر اہلکار شہید تھیا بنو روڈ تے ٹریفک سنبھالیندڑ اہلکار کے بھی شہید کیا ہو پولیس علاقے میں سرچ آپریشن شروع کرے چھو سیکیورٹی فورسز جو کے پی جے علاقے اتر وزستان میں آپریشن پنج خارجی مارجی ویا بزخمی سیکیورٹی ذریعے موجب اتر وزستان میں گجے اطلاع تے فورسز دہشت گردن کے طاقت کے نشانوں پڑھائے ویو آپریشن کے نتیجے میں پنج خارجی دہشت گردن کے جنم بیڑو کیا ویو صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف گھرو وزیر محسن نقوی پارا دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش دہشت گردی خلاف کاروائیوں جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن کی بدھنی کیس جو شاہد محمد ریاض بیا پیش بابر سلیم چاہیے لگے تو جن میر رضا کے عبرت جو نشان بنایا ہوجائے کمیشن سوال کیا تو ٹین یا چین کروڑ روپیے لائے یہ کرے سکے تو بابر سلیم چاہیے تو ماضی میں اڑا کترا ہی واقعہ ساموں آیا ہیں کمیشن سربراہ ریمارکس دنیا تو جانچ کندڑ ادارن طرفا متاثر خاندان کے کچھ معلومات فراہم کرنے سے کیس خراب نہ تو تھے شیرپور ریاست جے گڑے والی علی مراد خان ٹالپور جی کوٹ ڈی جی قلعے میں جنازے نماز ادا امیر علی مراد خان ٹالپور جی جنازے نماز میں کمشنر سکر ڈپٹی کمشنر خیرپور ایس ایس پی خیرپور شہرین وڈے انگ میں شرکت کی جنازے نماز بعد امیر علی مراد خان ٹالپور جو مڑ مٹی ماں حوالے کیا ہوئے

ساز آوازی ساتھ میں عرس چانڈیو جو آواز وہاں سے لے اچھی بدھی تھا وٹوں عرس چانڈیو کے بدھندے بدھندے ہلندی نیوز بریک تھا سو عرس چانڈیو جو ٹریک بدھو بھلا کی تھا لگ

0: سیکورٹی فورسز جو کے پی جے لائے کے اتر وزستان میں آپریشن پنج خارجی دہشت گرد مارجی ویا بس زخمی سیکورٹی ذریعن موجب اتر وزستان میں گجے اطلاعات فورسز دہشت گردن کے تھاکن کے نشانوں بڑھایا آپریشن کے نتیجے میں پنج خارجی دہشت گرد مارجی ویا صدر آصف زرداری وزیر اعظم گھرو وزیر محسن نقوی پاران دہشت گردی خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش دہشت گردی خلاف کاروائیوں جاری رکھنے والے عزم جو ورجاؤ کراچی کے واپاری میر رضا کیس کی جانچ کندڑ عدالتی کمیشن کی بدھنی کیس جو شاہد محمد ریاض ہے بیا پیش بابر سلیم چی لگے تو جن میر رضا کے عبرت جو نشانوں بنایا وے ہوجے کمیشن سوال کیا تو ٹن یا چین کروڑ روپئے لائے ان کرے سکجے تو بابر سلیم چی تو ماضی میں اڑا کیترا ہی واقعہ ساموں آیا آہن کمیشن سربراہ ریمارکس ڈنا تو جانچ کندڑ ادارن طرفاں متاثر خاندان کے کچھ معلومات فراہم کرنے سے کیس خراب نہ تو تھے خیرپور ریاست کے اگونے والی علی مراد خان ٹالپور جی کوٹری جی قلعے میں جناز نماز ادا میر علی مراد خان ٹالپور جی جناز نماز میں کمشنر سکھر ڈپٹی کمشنر خیرپور ایس ایس پی خیرپور شہرن جی وڈیانگ میں شرکت جناز نماز بعد میر علی مراد خان ٹالپور جو مڑ مٹی ماں حوالے کیا ویو حیدرآباد میں دوست تھا قتل تھل پورت جو لاش قبر کشائی بعد وارسن حوالے پولیس گرفتار جوابدار قادر جی نشاندہی تے قبر کشائی کرائی مقتول عاشق سولنگی جو لاش پوسٹ مارٹم بعد وارسن حوالے کے پولیس موجب جوابدار واقعے کے لکھن لائے عاشق جو لاش پہنچے گھر اندر ہی دفن کرے چڑھے ہو ابرلو میں نوجوان جا قاتل گرفتار نہ تھن خلاف وارسن جو باپاس تے دھرنو وارسن جو چونا ہے تو پولیس کیس میں نامزد جوابدار اطاولا آری جو عارف آری جو طاہر آری جو کے گرفتار نہ کیو عورتن بارن سمیت روڈ تے ویٹھا لائیو جوابدار گرفتار کرے انصاف کیو بنے سگی میں چوری الزام میں مارجی ویل نوجوان کے وارسن جو لاش رکھی احتجاج گوٹ حاجی جوان کلڑو میں موٹر چوری کے الزام ہیٹ قتل تھل نوجوان حاکم کلڑو کے وارسن لاش تھانے آڈو رکھی احتجاج کیا وارسن چھو تو نوجوان کے ناحق قتل کیا ویا ہے جوابدارن کے گرفتار کرے انصاف کیا بنے نوشر و فیروز بھرساں مقتول عبد الرشید سولنگی کا قاتل گرفتار نہ تھن خلاف وارسن جو ایس ایس پی آفیس آڈو احتجاج وارسن چھو تو 13 ڈیہن گزرن باوجود پولیس قاتل گرفتار نہ کیا آہن موتمار دھمکیوں ملی رہی آہن جوابدار گرفتار کر انصاف پہ بنے امریکہ جو روس تے تاؤن بابت حقیقتوں لکائن جو الزام معاملے کے موہر آن لائے حقیقتوں ساموں آنن جو مطالبو امریکی پرے وزیر مارکو روبیو چھو آہے تا سا تاؤن کے موہر آن لائے تیاری کرے ورتی آہے ماسکو کے معاملے کے شفاف نمونے سامو رکھن گرچے بیلجیم نژاد امریکی سائنسدان فرانسس ہالزن فزکس جو نوبل انعام مانے ورتو فرانسس ہالزن خلاف ایندڑ پرسرار انتہائی گھٹ نظر ایندڑ ذرن کے دریافت کیا ہوئے ہو نوبل کمیٹی موجب فرانسس ہالزن کے نیوٹرینوس کی دریافت فزکس جو نوبل انعام ملو ویو ہے
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
2: Brought to you by سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم منفرد اور جدید فارمولیشن کے ساتھ آپ کو گورا بنائے سپر وائٹ آئل فری بیوٹی کریم کے نیچرل منرلز جو دے بنا چپ چپ کے چہرے پر نکھار صرف چند دنوں میں اب پروڈکٹ بائے اکسا کاسمیٹکس پاکستان
3: اب تھوڑا می ٹائم بنتا ہے ہاں تو اور کیا سارا دن فنکشن میں بزی رہی ہیں ہم اب سکن کی کیئر کریں کل بارات پہ بھی جانا ہے تم سٹرابری والی وہ بھی سپر وائٹ کی اوبویسلی میری فیوریٹ ہے کیونکہ اس سے ہی مجھے کورین گلاس سکن ملتی ہے تم کون سی یوز کرتی ہو
4: میں سپر وائٹ کی رائس کریم یوز کرتی ہوں جس میں پایا جانے والا کوجک ایسڈ سکن کو ہیلدی رکھتا ہے اینڈ گلوئنگ رکھتا ہے
3: میرے فیس پہ آئل بہت ہوتا ہے اس لیے فریش سکن کے لیے سپر وائٹ آئل فری کریم
4: اور میں یوز کرتی ہوں سپر وائٹ ٹرمرک کریم جس کے یوز سے میری رنگت رہتی ہے گوری And I am using vitamin C cream for best and glowing clean skin.
3: Achha, variants sabke different, lekin choice sabki hai.
5: Super White! अजरक के रंगों से रंगी,
6: दिल्ली के टुकड़ों से जुड़ी,
7: सिंध के दिल से निकली आवाज
8: आवाज
9: GFM 88 नेटवर्क सिंध

وعلیکم السلام. سدائیں سکھیا ہو جو. تھینک یو سر. تھینک یو. اللہ حافظ. اللہ حافظ. اوکے جناب ایم شامل تھی سکو تھا. کال کرنے جو طریقہ بالکل سولو ہے. نمبر اسی بدائیں پہ انہیں کال کیو, حال احوال کیو, ائی جے کرے ہوندا وہاں سگنل صحیح تے کال تھی دی اٹینڈ دسوندا کال تے ہانے سا کر کے رہے. ہلو السلام علیکم. جی کیر صاحب ائی کتھا کا رستم علی پور صاحب خوش آیا ٹھیک ہے چنگا بلا سائیں بالکل بالکل ٹھیک ٹھاک الحمد للہ تمام گھنی محبتوں تہوار جو پیار جا تھورائے تھا ہوں اواں سا گھر بھی

0: جناب ڈسنا سی تے کال تے اسا اگر کیر ہے ہلو السلام علیکم جی کیر صاحب ہیں کتھا کھا
1: آپ سن رہے ہیں
2: آپ سن رہے ہیں
0: جی لاڑکانے جے رحمت پور میں لکھا کیر پہ گل آئے
3: ہو
0: اچھا حال ہے کٹور صاحب خوش آئے ہو الحمدللہ وہاں جی دعا لگی پئی ہے تاں خوش آئے ہو ٹھیک آئے ہو چنگا بھلا متارا جوڑ کیڑو کلام بدھرائے حکم کریو اصل میں یہ تو جو کوئی ایسا جو کالز اور پروگرام ہے ان میں بیک ٹو بیک گانو ہلی سکے تو پر فل گانو اسا فرمائش پوری نہ کرے ان جو پہری کلاک میں کرے سکتے تھی ہاں چلو چلو ٹھیک ہے میں کوشش کرس تو یہ گانو تا بیک ٹو بیک میں بدائے وٹا نالا کھڑی وٹو بھلے دوستن جا جی جی تمام گھنی مہربانی تھی تھینک یو مہربانی لکھ تھرا اللہ حافظ جی جناب پیار پنجائب کے رنگن میں شام جا خوبصورت رنگ جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک کی پیشکش سندڑی جی شام ہے سندڑی جی شام میں یونس بکاری سلام اس اگر کہیں جو وعلیکم سلام جو میسج دیندو کال ہندی دسو تھا جی کال اٹینڈ تا کریٹو ہلو السلام علیکم
3: ہائے وعلیکم السلام دا
0: کیر صاحب
3: ارے سامار چاکا جگو کمار کولی تو گلے
0: جگو کمار کولی سامار شاخ کان خوش آیو ٹھیک آیو چنگا بھلا بالکل ٹھیک آیا تو ٹھیک آیا بھلے بدھن دوستن کے کیر منع کند حکم کرو کہڑا دوست ہیں جے بدھن تھا وعلیکم السلام تمام گھنی محبت ہوں جگو کمار کولی صاحب تھینک یو اوکے جناب کیر ہے جو اساں کی بدھے پیو سجی زندگی اساں کی بدھو تھا کدے اساں کی کچھ بدھایو سٹھیوں گالیوں بدھایو میٹھیوں گالیوں بدھایو اساں اسی کال تے اساں کر کیر ہے ہلو السلام علیکم وعلیکم
3: السلام دا
0: جی کیر صاحب ہیں کتا تھا قربان علی صاحب ویلکم بھلی کار خوش آمدید کروڑی قرب تہاں جا سونا سائیں جی جی بھلی دوست بدھن سبنی دوستن نے تکڑا نالا وٹھی وٹھو
3: کاکڑی کا غلام رسول مری علی سولنگی کال پلاچاری جھوبی کھڑا کا غلام رحم بلوچ رستم پاور پیار علی لنگ دلیپ کمار منگاڑ دا جکے تو نذیر منگری سبن کے سلام ہو
0: وعلیکم السلام کروڑی قرب میٹھا مانو ہی آہے جی ایف ایم 88 ریڈیو نیٹورک سجی سندھ میں ہک ہی وقت گونجار جی ہاں سندھ جو آواز اسندسی کال تے اساں کر کے رہے ہلو السلام علیکم
4: وعلیکم السلام
0: کیر صاحب ہی کتا کا
4: عرفان علی تھیو گلابی سنگت سال کا پالے پت خبری بیٹا کا
0: خبری بیٹے جا شہزادہ ویلکم سا چونتا آنگے
4: تھینک یو سو مچ
0: کیڑا عالم ٹھیک آئے ہو چنگا بھلا آئے ہو
4: الحمدللہ
0: بالکل ٹھیک ٹھاک لگا پیا آیا ہوں تمام بدھایا واہ واہ لگی پی ہے موسم
4: کیوں ماشاء اللہ موسم ڈاڑی پیاری آئے ہیں دیکھنے جو ہواؤں بھی ہلی رہی ہیں گرمی جو زور آئے وہ تانے بالکل ختم آئے موسم کے بھی ڈاڑی انجائے کر رہا ہے
0: تمام گھنی محبت ہوں دوستان نے نالا کھڑان چاہے ہو تھا
4: سلام سسٹر مسز علی ہیں سسٹر دعا خان رائے سمرو منتاز سمرو حسین بچر حافظ غلام محمد سامبل عبداللہ بنگوار بچل چمبانی سکندر چمبانی نذیر منگیرو جے دوست بدن تھا سبھی کے عرفان علی سے بارہ
0: السلام وعلیکم السلام کروڑی قرب میٹھا مانو

0: ہلو السلام علیکم.
1: السلام علیکم سر.
0: وعلیکم السلام. کیر صاحب ہیں کتنا کام خیر سر جبل خان اسد خان چاہیے ویلکم چند بھی کیر پہ بدھے سبنی جو مہربانی ہوں تا سبنی بھائرن دوستن جو مہربانی لکھت ہو رہا الحمدللہ الحمدللہ سبنی جو مہربانی سائیں.

0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام کیروڑے قرب سائیں کیروڑے کو جی دوستو مہربانو قدردانو بھنرو بھائرو جی ایف ایم میر پر خاص جی ایف ایم ماتلی جی ایف ایم مٹیاری جی ایف ایم میرا پور جی ایف ایم مورو جی ایف ایم سکرنڈ جی ایف ایم لاڑکانو جی ایف ایم سکھر جو کدی آواز کال تے ڈسنا سی کیر آئے اسا سا گڈ ہلو السلام علیکم بلکہ کال ڈراپ تھی وئی آئے جناب ایک دفعہ بہر کال جڑی چکی ہے کیر ہوں اصا سا ڈسی تھا وٹوں ہلو السلام علیکم وعلیکم السلام کیر سائیں سائیں مٹھا مانو پٹھان خان پچکے وارا سائیں بھلی کار
1: مہربانی محبتوں پہ رہا ہوا تھا کہ شاد آباد رکھے تو جو پروگرام لش پش ہوں
0: سائیں ہاں پروگرام لش پش ہوں میں تاں جو تھورائے تو آیا بس پٹھان خان پچکے وارے کے ونی ویا سی تے جگ جہان کے ونی ویندا سی
1: بالکل ہر لسنر کے دل میں جائے ہوا سائیں بالکل بالکل
0: ہاں سائیں بس یہ اصا جی ڈیوٹی ہے اسی محبت وارا بول بولی داسی تڈی تا اسا کے جی میں جائیں ملندیو آمین آمین سم آمین دوستن نے نالا کھن دو وعلیکم السلام کیروڑے قرب مٹھا مانو کیروڑے قرب سائیں پٹھان خان پٹکے والے صاحب جی محبت والی کال لگی وئی واہ واہ دوستو مہربانو قدردانو بھینرو بھارو باقی پنج منٹن جو ساتھ وہ تو جیسی جیئر آئے ہوں اصا گد اواں کے نالے آئے ہوں پر آواز سفر میں اصا جو اواں جو ساتھ پنج منٹن جو باقی بچو کال اٹینڈ کرے وٹوں ڈسوں تھا کیر ہے ہلو السلام علیکم
2: سر وعلیکم السلام
0: سائیں کیر صاحب کتنا تھا
2: کچر جبلا کا منظور چانڈی ہو
0: منظور چانڈی صاحب اواں سے گد بھی کیر بھی بدے
2: سادت چانڈیو بابر چانڈیو اسد چانڈیو
0: جی جی
2: پاچک چانڈیو نظر حسین چانڈیو
0: جی جی
2: صحیح بس یہ
0: تمام گھنی مہربانی لکھ تھوڑا میٹھا مانو کروڑے کو بتا جائے

0: ریاست بالکل ماں ہوتی ہے لیکن ریاست کو باپ کا رول بھی کرنا پڑتا ہے. بگڑے بگڑے بچے اور ایسے لوگ جو ماں کے پیار سے یا ماں کی عزت سے کھیل رہے ہوں, جو اس کو نقصان پہنچا رہے ہوں ماں کو, تو وہ پھر باپ کا جو ایک رول ہے وہ بھی کریں گے. اور اس رول کو پہلے بھی کیا ہے, کہاں ہے وہ ٹی ایم جو جب چلتی تھی تو ساری ریاست جو تھی وہ ایک کام رہی ہوتی تھی, سارا نظام رکا ہوتا تھا. کہاں ہے آج ریاست کا فیصلہ ہے؟ اور اس فیصلے کے بعد ہے کوئی, یہ ریاست کا فیصلہ ہے. وہ ٹی ایل پی ہو, وہ پی ٹی آئی ہو, وہ کوئی اور جماعت ہو, نو نان سینس.
1: ریاست بالکل ماؤ آہے, کدیں کدیں ریاست کے پی جو کردار بھی عطا کرنو پوندو آہے. ملکتی وزیر طلال چودھری جو چونا ہے تا بدھائیو تا کتھے آہے ٹی ایل پی جے کا حلندی ہوئی تا سمرو نظام رکجی بیندو ہو, ہانے کتھے آہے ریاست جو فیصلو آہے تا ٹی ایل پی ہو جے یا کا بھی جماعت کہیں کے بے بے وقوفی کرن نرینی بیندی. کے پی بابت آئینی معاملن تے مشاورت تھی رہی آہے. پنجاب حکومت بے صوبے میں قلم 144 لاگو کرے چھڑیو, دہن دہن لائے جلسن جلوسن آئیں اجتماعن تے پابندی ہوندی. ایمرجنسی
2: کے بغیر معاملات حل ہوں, لیکن اگر ٹیررزم جو دہشت گردی جس طریقے سے اس ملک میں ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے آئینی جو بھی طریقے کار ہوا اس کو پھر اختیار کرنا پڑے گا.
1: دہشت گردی کے کنٹرول کرنے لائے کو حل آہے تو تھن گرجے, ایمرجنسی لگائن بنا مسئلہ حل تھی سکن تھا تو تھن گرجن. بان سید آباد میں میڈیا سے گالیں سندھ کے وڈے وزیر سید مراد علی شاہ جو چون ہو تو بلاول بھٹو زرداری حکومت اپوزیشن وچ میں گالن جی کامیابی لائے وڈی کوشش کی. حکومت اپوزیشن وچ میں گالیوں ناکام چھو تھیوں سبنی کے خبر آہے. پیپلز پارٹی جمہوری جماعت آہے, گالن تے یقین رکھی تھی.
3: جواب دے پبلک کو صرف ایک چیز دیکھنی ہے کہ کیا ان کے منتخب نمائندے اپنا ایک ایک منٹ ان کے لیے وقف کر رہے ہیں یا نیگیٹو سیاست پہ وقف کر رہے ہیں. ایک چیز ضرور دیکھیں, ایک طرف منتخب نمائندہ ہے وہ ایک ایک ماہ سے دفتر نہیں جا رہا اور ایک میٹنگ نہیں کر رہا, اور ایک طرف وہ شخص ہے جو ایک گھنٹے کی بھی گیپ نہیں ڈال رہا اور آپ کے لیے کام کر رہا ہے. میں ضرور پبلک سے ریکویسٹ کروں گا کہ ان چیزوں کو ضرور کنسیڈر کریں کہ جن کو آپ الیکٹ کرتے ہیں وہ اپنا ٹائم کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں. تھینک یو.
1: اساں سب عوام آڈو جوابدہ آئیں, عوام کے ڈسن گرجے تو سندن چونڈیل نمائندہ سندن لائے کم کرے رہا آہن یا ناکاری سیاست کرے رہا آہن. وفاقی گرو وزیر محسن نقوی چیو آہے تو عوام ڈسے تو ایک طرف چونڈیل نمائندہ آہے جے کو ایک مہینوں آفیس نتو ونجے نئی کو اجلاس کرے رہا ہے, بے طرف اڑو شخص آہے جے کو ڈیہ رات کم کرے رہا ہے. عوام کے درخواست کندس تو ضرور ڈسن سندن چونڈیل نمائندہ کتے وقت ونجائے رہا آہن. یمن میں سعودی اتحادی فوج ہیں حوثی باغن میں چکریوں جاری. حوثین پاراں سعودی عرب میں تیل کمپنی آرامکو ہوائی اڈن کے نشانوں بڑھن کی دعویٰ. یمنی فورسز حوثی باغن کے کیترن ہی ہندن تا پوئتے دیکھے چھڑیو. حوثین چیو آہے تا سعودی جے آرامکو ہوائی اڈن کے نشانوں بڑھائے ویو آہے. پاکستان سعودی عرب میں 40,000 فوجن جی مقرری واری خبر کے رد کرے چھڑے. سد سما واری وزارت موجے مکہ دفاعی معاہدے تحت سعودی عرب میں 30,000 فوجی مقرر کرنے واریوں خبروں خیالی آہن. ارمین شرفین سعودی سلامتی بابت پاکستان جو موقع واضح ہے, خیالی خبروں کا پاسو کئے بنجے. ایران سے لیتی لیتی بند کیو, بی صورت میں پابندی لائے تیار رہو. امریکہ خانگی بینکن کے خبردار کرے چھڈیو. امریکی نانے والی وزارت موجب ایران سے لیتی لیتی کندڑ خانگی بینکن کے بنا کہیں اطلاع جے امریکی پابندین کے موہ ڈنو پوندو. خانگی بینکس ایران سے ہر قسم جی لیتی لیتی فوری طور بند کن. ایران میزائلن جی رینج ودھائن جو اعلان کرے چھڑیو. ایران جی قومی سلامتی بابت صلاحکار ابراہیم عزیزی چیو ہے تو اسان جی ہتھیار بند فوجی پہری کا ودھیک تیار ہے. ایرانی فوج جو آنگریوں ٹریگر تے آہن. امریکہ اسرائیل جی ننڈڑی غلطی جو جواب طاقتور انداز میں ڈنو ویندو. گڈیل قومن جی سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس جی نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ملاقات، افغانستان سمیت خطے جی موجودہ صورتحال تے گالیوں، بنی اگوانن جو مسئلے جی حل لائے سفارتکاری تے زور۔ انتونیو گوتریس چیو تو دھرن کے مسئلن جی حل لائے سفارتکاری طرف اچن گرجے۔ پاکستان جی کوششن سبب امریکہ ایران میں جنگ بندی تھی جے کا سراہ جو گمل ہے۔ اسحاق ڈار چیو تو افغانستان جی سرزمین تا پاکستان تے حملہ تھی رہا ہن، عالمی برادری نوٹس وچے۔ وزیر اعظم پاراں سی آر اے میں گیس لوڈ مینجمنٹ لائے گڈل حکمت عملی تیار کرن جی ہدایت۔ وزیر اعظم شہباز شریف جی صدارت ہیٹھ سی آر اے میں گیس جی لوڈ مینجمنٹ بابت اہم اجلاس۔ موجودہ علاقائی صورتحال میں گیس جی بنا رنڈک درآمد لائے ضروری قدم کھڑن جی ہدایت۔ گھریلو سطح تے مقامی گیس جی جائے تے متبادل توانائی ذریعن کے ہتھی ڈیئن جو فیصلو۔ وزیر اعظم جی گیس لوڈ مینجمنٹ بابت آگاہی مہم ہلائن جی بھی ہدایت۔ سندھ اسمبلی جے خاص کمیٹی جو اجلاس، کے الیکٹرک جو سی او نہ آیو، کمیٹی پارا سخت کاوڑ جو اظہار۔ کے الیکٹرک جے نمائندے پارا گھربل جواب نہ دین تے کمیٹی وضاحت طلب کرے ورتی۔ کے الیکٹرک جے نمائندے کے 3 ڈیہن اندر لکھت میں جواب جمع کرن جو حکم۔ سندھ اسمبلی جے خاص کمیٹی پارا کے الیکٹرک کے لکھت میں حکم جاری۔ کے الیکٹرک جے نمائندے جو طرز عمل کمیٹی جی استحقاق جی بھنکڑی قرار۔ سیکورٹی فورسز جو خیبر پختونخوا جے علاقے اتر وزیرستان میں آپریشن، 5 خارجی دہشت گرد مارجی ویا، 2 زخمی۔ سیکورٹی ذریعن موجب اتر وزیرستان میں گجے اطلاعات فورسز دہشت گردن جے تھاکن کے نشانوں بنایا۔ آپریشن جے نتیجے میں 5 خارجی دہشت گردن کے ماریو ویو۔ صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، گھرو وزیر محسن نقوی پاراں دہشت گردن خلاف کامیاب کاروائی تے فورسز کے بھیٹا پیش۔ دہشت گردی خلاف کاروائیوں جاری رکھن والے عزم جو ورچاؤ۔ پروبیشن تے کم کندڑ ملازم کے مستقلی جو حق حاصل نہ ہے۔ پروبیشن دوران ملازمت ختم کرن مستقل ملازمت میں نیکالی برابر ہے۔ وفاقی آئینی عدالت ملازمت کی برطرفی خلاف داخل درخواست سے فیصلہ بدائے چڈی۔ آئینی عدالت چیو ہے تو پروبیشن جو مدو ملازم کی کارکردگی جانچن بابت ہوں ہے۔ پروبیشن جو مدو عارضی ہوں ہے، غیر تسلی بخش کارکردگی تے اڑے ملازم کی نیکالی ادارے جو استحقاق ہے۔ خیرپور ریاست کے اگونے والی علی مراد خان ٹالپور جی کوڈی جی قلعے میں جناز نماز ادا۔ میر علی مراد خان ٹالپور جی جناز نماز میں کمشنر سکھر، ڈیپٹی کمشنر خیرپور، ایس ایس پی خیرپور، شہرن جی وڈینگ میں شرکت۔ جناز نماز بعد میر علی مراد خان ٹالپور جو مڑ مٹی ماں حوالے۔ حیدرآباد میں دوست تھا قتل تھل پورت جو لاش قبر کشائی بعد وارسن حوالے۔ پولیس گرفتار جوابدار قادر جی نشاندہی تے قبر کشائی کرائی۔ مقتول عاشق سولنگی جو لاش پوسٹ مارٹم بعد وارسن حوالے کیا ویو۔ پولیس موجب جوابدار واقعے کے لکھن لائے عاشق جو لاش پنجے گھر اندر دفن کرے چڈی ہو۔ برلو میں نوجوان جا قاتل گرفتار نہ تھن خلاف وارسن جو بائی پاس تے دھرنو۔ وارسن جو چوڑنا ہے تو پولیس کیس میں نامزد جوابدار عطا اللہ آری جو، عارف آری جو، طاہر آری جو کے گرفتار نہ ہے۔ عورتن بارن سمیت روڈ تے ویٹھل آئیں، جوابدار گرفتار کرے انصاف کے بنے۔ سگی میں چوری الزام میں مارجی ویل نوجوان کے وارسن جو لاش رکھی احتجاج۔ گوٹ حاجی جوان کلوڑو میں موٹر چوری کے الزام ہیٹ قتل تھل نوجوان حاکم کلوڑو کے وارسن لاش تھانے آڈو رکھی احتجاج کیا۔ وارسن چو تو نوجوان کے ناحق قتل کیا ویو ہے، جوابدارن کے گرفتار کرے انصاف کیا بنے۔ نشر و فیروز بھرساں مقتول رشید سولنگی جا قاتل گرفتار نہ تھن خلاف وارسن جو ایس ایس پی آفیس آڈو احتجاج۔ وارسن چیو تو 13 ڈیہن گزرن باوجود پولیس قاتل گرفتار نہ کیا آہن، موتمار دھمکیوں ملی رہی آہن، جوابدار گرفتار کرے انصاف کے بنے۔ امریکہ جو روس تے تعاون بابت حقیقت لکائن جو الزام۔ معاملے کے منہ ڈیان لائے حقیقت ساموں آنن جو مطالبہ۔ امریکی پردیہی وزیر مارکو روبیو چیو ہے تو اساں تعاون کے منہ ڈیان لائے تیاری کرے ورتی ہے۔ ماسکو کے معاملے کے شفاف نمونے ساموں رکھن گرجے۔ लाखा जमीन तरफींदड़ नंढड़न जरन के दरियाफ्त कंदड़ अमरीकी साइंसदान फ्रांसिस हॉल्जन फिजिक्स जो नोबेल इनाम माणे वरतो। फ्रांसिस हॉल्जन किला में ईंदड़ पुरसरार इंतहाई घट नजर ईंदड़ जरन के दरियाफ्त कयो हो। नोबेल कमेटी मूजिब फ्रांसिस हॉल्जन के न्यू टेनवर्स की दरियाफ्त से फिजिक्स जो नोबेल इनाम दिनो वो है।
4: आप सुन रहे थे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज
5: brought to you by सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम मुनफरिद और जदीद फॉर्मुलेशन के साथ आपको गोरा बनाए। सुपर वाइट ऑयल फ्री ब्यूटी क्रीम के नेचुरल मिनरल्स जो दे बिना चिप चिप के चेहरे पर निखार सिर्फ चंद दिनों में। आप प्रोडक्ट बाय अक्सा कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान।
6: अब थोड़ा मी टाइम बनता है। हाँ तो और क्या, सारा दिन फंक्शन में बिजी रही हैं हम। अब स्किन की केयर करें, कल बारात पे भी जाना है। तुम स्ट्रॉबेरी वाली, वो भी सुपर वाइट की? ऑब्वियसली मेरी फेवरेट है क्योंकि इससे ही मुझे कोरियन ग्लास स्किन मिलती है। तुम कौन सी यूज करती हो?
7: मैं सुपर वाइट की राइस क्रीम यूज करती हूँ जिसमें पाया जाने वाला कोजिक एसिड स्किन को हेल्दी रखता है एंड ग्लोइंग रखता है।
8: मेरे फेस पे ऑयल बहुत होता है इसलिए फ्रेश स्किन के लिए सुपर वाइट ऑयल फ्री क्रीम।
7: और मैं यूज करती हूँ सुपर वाइट टर्मरिक क्रीम जिसके यूज से मेरी रंगत रहती है गोरी। एंड आई एम यूजिंग विटामिन सी क्रीम फॉर बेस्ट एंड ग्लोइंग क्लीन स्किन।
8: अच्छा, वेरिएंट सबके डिफरेंट लेकिन चॉइस सबकी है।
9: सुपर वाइट।
10: सिंध की हो तो आवाज भी सिंध की है। GAFM 88 नेटवर्क। GAFM 88 नेटवर्क, सिंध की आवाज।

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

0: man. Tu na mera hater, tu to mera fan.
1: White Age Beauty Cream, 5-day beauty plan ke saath. Aloe vera, vitamins aur avocado ki bharpoor khoobiyan, jiske minerals skin mein fully absorb ho jaye. Skin ko fair aur fresh banaye. Aapko de beta nikhra nikhra chehra. White Age Beauty Soap se mile. Chamakta nikhar taazgi ke saath. White Age Beauty Cream, glowing skin ka raaz. A product of Biocon International Pakistan.
2: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: سندھ کا ہے یہ منفرد اعزاز، تہذیب کی رکھوالی اور مہمان نواز۔
1: ڈاڈو سٹھو
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک،
2: سندھ کی آواز۔

دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں, یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں. جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.

فتح پور میزائل جو کامیاب تجربہ کرے ورتو آئی ایس پی آر موجے مقامی طور تیار کل فتح پور گراؤنڈ لانچ کروز میزائل کے توسیع ورژن جو کامیاب تجربہ کیا ویو فتح پور میزائل جدید ترین ایونکس نیویگیشنل اوزارن سے لیس ہے ڈگے فاصلے تے موجود ہدف کے نشانوں بنانے کی کامیابی سے صلاحیت رکھے تو صدر وزیر اعظم فیلڈ مارشل پارا کامیاب تجربے تے مبارکباد پیش سروس چیف مبارکباد دینی سائنسدان کی عزم کی سارا

بےقراری انتظاری میں آساری رات گھاری ذکر جانے من زبان تے آرگو بس تنجو جاری تو نہ آئیں اے نہ آیو چین پل بھر اے گھڑی کھن واڑے ساجن واہ او سائیں واہ جو آہے تنجی یاری دوستو کالنگ بھی ہلندی رہی دل جو گال میں تھی رہی یہ کی تو تھی سکے تاج فرمائشوں شامل لگی پروگرام میں اواں سے دل جو گال میں تھی رہی پر ہیر ایک خوبصورت ٹریک اللہ ڈنو خاص کے لیجیے آواز میں یہ بھی نہ تکا محبت مری ویا اچھو تو گدجی یہ خوبصورت گیت انجوائے کی